0: Kaivona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4. Heinola. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vierumäen liittymä, Myllykylän liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa, Jyväskylä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 4 välillä Vierumäen liittymä, Myllykylän liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa, Jyväskylä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajusi, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
1: Kiitos.
0: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Paras sekoitus.

0: Siis maineikas artisti Jaakko Kulta.
1: Kyllä.
2: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 1, eli Turun väylä, Espoo. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä MS-suon liittymä, Veikkolan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1 välillä MS-suon liittymä, Veikkolan liittymä. Onnettomuus.
2: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
1: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
2: Kyllä.
1: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
0: Paras sekoitus.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Paras sekoitus.

0: keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mä en tiedä, mikä takia siellä on semmoiset, tiedätkö, niin kuin videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan. En mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
2: Ois siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, nyt on huumori tajunnut mies.
1: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, oon nyt hiljempaa, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO. Rayo.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
0: Paras sekoitus.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.

0: Radio Novan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee?
1: Löydettiin tosiaan tää puhelin tuosta meidän auton konepellin päältä.
0: Ja kuka siihen vastaa?
2: Tää on Jaakko Kulta.
3: Siis maineikas artisti Jaakko Kulta.
2: Kyllä.
0: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
4: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
0: Paras sekoitus.

0: viikolla, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
2: Hyvää huomenta.
3: Kuka siellä?
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
4: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta. Oh.
7: Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
10: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
3: Ai on?
2: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
3: Ai on?
2: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
3: Ai on?
2: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
3: Ai on?
2: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
3: No aion!
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
7: Kotisinappi.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
0: Norwegian.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
8: Ai on?
7: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ai on?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ai on?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ai on?
7: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No aion!
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
15: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
16: Paras sekoitus.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja on sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
2: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
3: Semmoinen puoli istuva.
2: Joo, semmoinen joku
1: pikkuinen divani-tyyppi.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
7: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
6: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
8: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD Yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50€. Vain viikonlopun ajan.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
14: No, löytykö kalaa?
15: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
14: Sinä päätät. Piste fi.

0: keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radionovan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamukahdeksasta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3, Janakkala. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Janakkalan liittymä, Hattelmalan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Janakkalan liittymä, Hattelmalan liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
5: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
6: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
4: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
5: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen. Me vaan nautitaan.
4: Ai niin, unohdin.
7: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
8: Kun kesä koittaa, sit.

0: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
3: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
4: Onks tää oikee?
5: Ai mikä?
4: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
5: Ne on ne korotukset.
4: Ai mitkä?
5: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
4: Tuleeko ne kaikille?
5: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
4: Ai jaa, hienoa.
6: Ole hyvä vaan. Terveisin Muusikkojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
5: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
7: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Paras sekoitus.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
1: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
0: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
1: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
0: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
2: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
7: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serena.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
12: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: life.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

0: rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24-pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
1: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.

0: Smile.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.
0: Tässä soi Evelinan Tornado. Oikein hyvää huomenta kaikille. 7 minuuttia eli 8 on kello.

Evelina ja Tornado soi siinä. Hei, hyvää huomenta, hyvät ihmiset, ja tervetuloa toukokuun viimeiseen lauantai-aamuun. Täällä ollaan. Täällä ollaan sinua varten. Virtasianne tässä, ja hei, sääennuste lupaa itse asiassa aika lailla aurinkoista koko maahan. 18-21 astetta on päivälämpötila suuressa osassa maata. Itäisillä pilvisillä alueilla Etelä-Lapissa ja Pohjois-Lapissakin on sitten huomattavasti viileämpää, mutta ei sielläkään pakkasen kanssa tarvitse tapella. Lämmin ja heikkotuollinen sää jatkuu oikeastaan viikonlopun läpi. Sitten kuurossa teet kyllä vähän yleistöä, mutta tänään lauantaina saamme pääasiassa nauttia sitten auringosta. 0806000 on studio WhatsApp-numero, mulle voi laittaa viestiä ihan vaan siltä varalta, että jos vaikka haluaisi toivoa jotain tiettyä kappaletta tai kertoa uutisia, lähettää terveisiä, olla aktiivinen tässä lauantai-aamussa jollain tavalla, niin se onnistuu WhatsAppin kautta oikein hyvin. Seurataan myös liikennettä, joka ainakin vielä näyttäisi olevan aika rauhallista. Nyt pistetään Kamradilta Be Mine. Pistä viestiä ja kerro, mitä tässä maailmassa tapahtuu ja miten se makaa.

0: Kamraadi ja be mine. 0806000 tuossa sanoin, että Helsingin päässä paistaa aurinko ja tuo on toi Lauttasaaren selkä on, siinä on ihan pieni väre, eli tää heikko tuuli, joka sääennustessakin sanottiin, niin se näkyy ehkä korkeintaan tolla tavalla, pienellä tavalla. Pirpa on sitä mieltä, että hienoa, että olet paikalla. Oulussa paistaa aurinko, eikä juurikaan tuule, tai no, se on suhteellista, ainahan täällä tuulee. Kivaa lähetystä, toivottaa hän. Ja kyllä se näin on, että nyt näyttäisi olevan aika kiva lakkiais- ja valmistumiskeli ja koulunsa päättävien juhla, päätösjuhla. Se onnistuneen nyt aika hyvin ja mä tiedän niissä kodeissa, jossa on pihalta haettu vähän lisää tilaa ja toivottu, ehkä hommattu joku katos siihen alle, niin sen puolesta näyttäisi nyt oikeasti aika hyvältä. Tuuli ei lennättele paperiserviettejä tai kangasserviettejä ihan miten vaan ja yleisö ja ihmiset voi viihtyä ja ottaa osittain sitä ulkotilaa käyttöön. Siinä mielessä hyvää valmistumis- ja koulunpäätösjuhlaa kaikille, jotka siinä tänään saa juhlia. Tämä on hieno juttu. Hyvä. Tiedän sillä, että ihan kohtuusta kuuluu Queenilta The Show Must Go On. Ja sitä ennen tulee vähän kaupallista tiedotetta. Ja toi 0806000 numero, se toimii oikein hyvin. Kuvaa, ääntä, tekstiä, kaikki sopii. Ja samaan numeroon voi myös soittaa. Mutta ei vaan tee sitä sieltä WhatsAppin puolesta, niin hyvin menee.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
3: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
4: Semmoinen puoli-istuva.
3: Joo, semmoinen joku
2: pikkuinen divani-tyyppi.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O, Rayo.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
1: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
2: Marabou.
3: Norwegian.
4: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
2: Norwegian.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Mitäs hyvää tänään lisätään?
9: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
8: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
9: Entä se kahvi?
8: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
9: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.

Tämä meni Vilmalle. Tänne tuli viesti 0806000 numeroon, että moi Janne, toivoisin tyttärelleni Stellan biisiä, piste. Hän valmistautuu tuossa tällä hetkellä lakkiaisiinsa. Ihanaa ja ikimuistoista päivää Vilmalle, olet rakas. Näin siis toivottaa äiti. Lisää terveisiä, Jorma pistää viestiä ja kertoo, että haluaa toivottaa hyvää syntymäpäivää rakkaalle ystävälleen Marjutille Tilhuntielle. Jorma pisti viestin. Siitä kiitoksia. Ja Titi laittaa tuossa kuvan kerran, kauniin kesäisen kuvan kerran viesti, että kyllä koululaisia ja muita lomalaisia sää hellii. Ihanaa lomaa. Hei, ihanaa alkavaa lomaa kaikille. Tämä kuulostaa kyllä hyvältä.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Notre Northernin Fame. Tämä on tämmöinen pikkusen tuoreempi versio Airin Karan Fameista, joka aikanaan tuli ensin samannimiseen elokuvaan ja sitten TV-sarjaan tunnuslauluksi. Lisää viestiä tulee. Esa laittoi tuossa, jotka sanoi, että huomenta Janne. Anna-Maijalle Vuorelaan onnittelut hienosti hoidetusta kouluvuodesta. Terveisi Ukki ja Tiina Nokialta ja toiveena olisi Apulannan Valopimeyksien reunoilla. Pistetään se soimaan. 0806000 on meidän studio WhatsApp-numero. Siihen voi laittaa viestiä. Terveisiä onnitteluja. Nyt on varmaan monellakin aika paljonkin syytä onnitella, niin kaikki tällaiset, ne mahtuu tähän lajiin. Ja jos on tietoa tien päältä tai muutenkin tiedotettavaa, niin yhtä kaikki. Laita viestiä tulemaan.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Kaunis. Valot pimeyksien reunoilla. Se on siinä apulana esittämänä. Sieltä on kohta tulossa Himmi, Bessi. Mulle voi laittaa viestiä. 0806000 on toi studio WhatsApp-numero. Radio Novan lauantai-aamussa näyttäisi olevan kaikki kunnossa. Toivottavasti kaikki on hyvin myös sulla.
1: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
10: Todella meeltä.
11: Joo, todella mureeta.
12: No, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
12: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
14: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
15: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
16: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
15: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
16: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
17: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
18: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
19: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Freestarts. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestarts. Works everywhere.
23: Paras sekoitus.

0: Bes ja kuudes aisti. 0806000 on meidän WhatsApp-numero, johon voi laittaa myös viestiä.
1: Hei Anne, Paula täällä ajelee Etelä-Pohjanmaalta Pirkanmaalle Ylöjärvelle ja tänään on Riemu ylioppilasjuhla siellä. Ajattele, vuonna 76 päästiin ylioppilaaksi ja nyt nähdään 50 vuoden päästä. Aika hurjaa. Kaunis aurinko paistaa täällä. Koko matkan on paistanut. Kauriita hyppinyt aina välillä tien poikki, mutta turvallisesti tullaan. Että pian nähdään Ylöjärvellä, jos on joku muukin kuulolla. Ja hyvää juhlapäivää kaikille. Moikka!
0: Moikka ja hei, hyvää juhlapäivää kaikille Riemu-ylioppilaille myös. Toi tuonne 50 vuoden tauko siinä välissä, niin on varmaan aika kiva nähdä ihmisiä. Mulla ei ole Riemu-ylioppilasvuosi vielä tulossa, mutta kuulin, että kun mä oon aikanaan valmistunut lukiosta Turussa, kastun lukiossa, mutta sitä taloa ei enää ole. Niin mietin, että mitäköhän sitten, missähän Riemu-ylioppilaat juhlii siinä kohtaa. Mutta mä kuulin, että Turun suomalainen yhteiskoulu on sitten luvannut ottaa nämä kastusta aikanaan lähteneet hoteisiinsa. Ja se on mun mielestä tosi kaunis ajatus. Ei voi kun odottaa, että sais sitten kokea tämänkin juhlan, mutta toi on varmasti hieno. Hieno juhla, onnea teille kaikille. Uutisia kohti tässä mennään. STT-uutiset tulee 9:00 ja sittenhän me jatketaan. Tässä vielä, tässä olisi esimerkiksi Ronan Keatingilta When You Say Nothing at All.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
9: Oh! Wow, that's nothing.
10: On Paula lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
12: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
15: Vanilja suklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
18: Paulan tekee Dr. Oetker.
19: Ja nyt soittaa Anne.
16: Moi.
19: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
16: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
19: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
16: Jep.
19: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
5: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin

0: edullisia.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää lauantai-huomenta uutisista. Ajatus kesälomien siirtämisestä elokuulle jakaa työelämässä olevia suomalaisia, selviää Suomen Yrittäjien teettämästä kyselystä. Vastaajista 39% kertoi vastustavansa siirtoa, 35% kannatti sitä ja 26% ei osannut sanoa kantaansa. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz on esittänyt, että koulujen kesäloman alkua siirrettäisiin 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Tutkimuslaitos Verianin kyselyyn vastasi toukokuussa yli 1869-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksessa työllisiä olivat palkansaajat, yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä lomautetut ja työttömät. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tekee rauhansopimuksen Iranin kanssa vain, jos sopimus täyttää kaikki hänen ehtonsa. Asiasta kertoo Valkoisen talon virkamies CNNin ja AFP:n mukaan. Hänen mukaansa Trump tekee ainoastaan sellaisen sopimuksen, joka on hyväksi Yhdysvalloille ja vastaa hänen vaatimuksiinsa. Trump kokousti perjantaina neuvonantajiensa kanssa noin 2 tunnin ajan. Trump oli sanonut aiemmin perjantaina, että hänen on määrä tehdä kokouksessa lopullinen päätös mahdollisesta sopimuksesta maiden välillä. Valkoinen talo ei ole kertonut, onko Trump tehnyt päätöksen asiassa. 3 latvialaista vuorikiipeilijää on kuollut Mount McKinley-vuorella Alaskassa, kertoo muun muassa New York Times. 1 vuorikiipeilijä onnistuttiin pelastamaan, mutta hän on kriittisessä tilassa. Yhdysvaltojen kansallispuistoista vastaavan National Park Servicen mukaan onnettomuus tapahtui keskiviikkona yli 5000 metrin korkeudessa, mutta sään vuoksi pelastustoimissa meni aikaa. Latvian kiipeilyyhdistys ilmoitti kuolemista perjantaina. Denalinakin tunnettu Mount McKinley on Pohjois-Amerikan korkein vuori. Tänään juhlitaan lakkiaisia ja koulujen päättäjäisiä. Valkolakin saa tänään noin 26 500 ylioppilasta. Valmistuneet ja kesälomansa aloittavat pääsevät juhlimaan laajalti aurinkoisessa säässä, mutta Lapissa ja itärajan tuntumassa on pilvistä. Monet poliisilaitokset ovat tiedottaneet valvovansa päättäjäispäivän juhlintaa. Helsingin poliisilaitos kertoo, että kaduilla päivystää myös nuorisotyöntekijöitä, muun muassa Suomen Punaisesta Rististä.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Aurinko poutaa. Selkeä on se sääennuste, lämmin ja heikko tuulinen siltä osalta. Itäosassa maata pilvisyys vähän voi lisääntyä ja siellä voi tulla jopa vettä, mutta kyse aika lailla poutaista on muuten toi keli. Etelä- ja Keski-Suomessa varsinkin. Lämpötila on 18-21 astetta. Pilvisillä alueilla siis on vähän viileämpää. Pohjois-Lapissa 5-13 astetta, mutta kauniit on kelit. Nyt sitten kaikille juhlijoille ei tarvii välttämättä semmoisia vaihtoehtosuunnitelmia tehdä.
7: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
6: Ja tämä pitää täysin paikkaansa. Oikein hyvää huomenta kaikille. 8-12 lauantai-aamuisin aamupäivisin Virtasen Janne on sun seurassa. Niin on myös tänään. Tänä lauantaina, toukokuun viimeisenä lauantaina. Lauantaina, jolloin juhlitaan koulunsa päättäneitä, mutta juhlitaan kohta myös lauantain numerosarjan voittajaa. Vajaan tuossa vajaan 1,5 tunnin kuluttua, sanoisinko aika lailla. Siellä on Backstreet Boysia tullut semmoista. Ei, itse asiassa Tieston ja Oaksin I Follow Rivers. Se on kappale, joka soi just ennen kuin lauantain numerosarja pistetään käyntiin. Ja silloin kello on toivottavasti se 9:30. Opa valmiina soittamaan studion numero siinä kohtaa. 0108-06000 se numero on. Ja kun antaa 3 kysymyksen vastaukset, jotka on numeromuodossa, niin siinähän se muodostuu se lauantain numerosarja.
7: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
6: Tässä on James Blundell, You're Beautiful. Sitten perään laitetaan Eget Sulun ja Beemin Tunnista tuntiin.

0: BG Zulu ja BM tunnista tuntiin soi siinä. Kello kohta 12 minuuttia oli aamu 9. Kattelen Fintrafikin sivustoa. Huolta ei näytä olevan suurtakaan. Oulussa 1.–2.6. sekä 4.–5.6. siellä Rantakadulla makasiinien nostotyö haittaa liikennettä kahtena yönä. Tämä tulee haittamaan jonkun verran liikenteeseen, mutta ei nyt mitään suurta merkitystä sillä ei ole. Samoin tie numero 468 Sarkamäki-Viljolahti, siellä lautan kantavuus on muuttunut. Se on 44 tonnia, makspituus 25 metriä ja tappuviran lossista on kyse. Asioita, joiden kanssa todennäköisesti voimme elää. Three Doors Down, sillä jatketaan Here Without You.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: going down.
1: Leoni, don't worry. 20 minuuttia, tai no 19 minuuttia, eli aamu 9 on kello. Oikein hyvää huomenta. Virtasi Janne tässä sun seurassa, ja sen verran haluan tässä vaan sanoa, että lauantain numero, sellainen tietokilpailu, jossa kysytään 3 kysymystä, ja numero on aina vastaus. Niin kun ne vastaukset pistää peräkkäin, niin siitä muodostuu lauantain numerosarja, ja se ilmoitetaan soittamalla siihen studionumeroon 0806000. Kohta kisataan. Ensinkki ja Tiestoa Oaksia tulee ennen sitä.
2: Radio Novan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee?
3: Löydettiin tosiaan tää puhelin tosta meidän auton konepellin päältä.
2: Ja kuka siihen vastaa?
4: Täällä on Jaakko Kulta.
1: Siis maineikas artisti Jaakko Kulta.
4: Kyllä.
2: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä? Kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perheen menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon ellään syleilyynsä.
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
13: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
14: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
15: Kiitos.
14: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
16: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
19: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
0: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.

0: Kaikki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Paras sekoitus.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, noniin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Lauantai. Me ollaan semmoisessa tilanteessa, että kysymyksiä tässä pitäisi lähteä katsomaan. Toivottavasti sulla on siinä puhelin jo valmiina. Siltä varalta, että tiedät kaikkiin kolmeen kysymykseen vastauksen, niin pystyt sitten soittamaan tähän numeroon ja antamaan sen lauantain numerosarjan. Ei mitään, me pannaan kisa käyntiin. Lauantain numerosarja tänään 30. päivä toukokuuta. Timo Soinilla syntymäpäivät Radio Nova onnittelee tähän liittyen aasinsilta. Milloin perussuomalaiset on perustettu? Minä vuonna perussuomalaiset puolue on perustettu. Siinä on kysymys numero 1. Kakkoskysymys. Tällä samaisella päivämäärällä, ja vuosi oli muistaakseni 1982, niin Espanja liittyi NATOon. Tämä pitänee paikkansa. 1982, kyllä, Espanjasta tuli NATOn 16 jäsenvaltio. Nyt kysymys on, kuinka monta jäsentä NATOssa on nyt? Siinä on kysymys numero 2. Ja sitten vielä kolmas kysymys, jonka jälkeen soitto studion numero 0806000. Huomenna sunnuntai 31. päivä Clint Eastwood täyttää vuosia. Minä vuonna Clint Eastwood on syntynyt. Hänellä alkaa olla hyvin jo ikää mittarissa. Vinkiksi voin sanoa, että Konstantinopolista tuli Istanbul samana vuonna. Suomen lukko on perustettu samana vuonna. Ja sitten mun rakas anoppi on syntynyt samana päivänä, mutta 10 vuotta myöhemmin. Olisiko siitä jollekin jotain apua? Onnittelut myös Eeva-Riitalle sitten huomenna. Hei, tässä on kysymykset. Nyt saa soittaa studion numeroon 0806000. Milloin perussuomalaiset on perustettu? Kuinka monta jäsentä NATOssa on nyt? Ja minä vuonna Clint Eastwood on syntynyt. Saa soittaa.
5: Radio Novan viikonloppu. Numero studioon 0108 06000.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: No niin, lähdetään katsoa, saadaanko me tätä kaveria tästä soimaan. 0-8 oli tosiaan toi numero, johon sai soittaa, kun ollaan oikeassa kohdassa. Kysyttiin perussuomalaisten perustamisvuotta, NATO-jäsenmaiden lukumäärää ja Clint Eastwoodin syntymävuotta. Joo, tässä on ihan pikkusen nyt taas. Vähän on tehtävää, mutta ehkä me tuolta katsotaan, lähteekö. Koitetaan tosta. Radio Nova Janne, kuka siellä?
2: No Olli täällä, hei.
1: Olli, huomenta.
2: Huomenta.
1: Lauantain numerosarja, siinä oli 3 kysymystä. Löytyisikö sulta semmoinen sarja, mikä antaisi oikeat numerot?
2: No kokeillaan. 1995, 32, 1930.
1: 1995321930 on ollut täysin oikea vastaus. Perussuomalaiset tosiaan perustettiin SMP:n tilalle vuonna 1995. Samana vuonna Suomi muuten liittyy EU:hun, se pitää paikkansa, ja ESAan avaruusjärjestöön myös. Ja jäsenmaita on 32 Natossa, Suomi oli 31. ja sitten kun Ruotsi tuli, niin siinä on nippukoossa nyt tällä hetkellä. Ja Clint Eastwood tosiaan 96 vuotta mittariin huomenna vuonna 1930, hän on syntynyt. Eli täydellinen numerosarja. Onneksi olkoon, sulle lähtee paketti Nova kahvia.
2: Kiitoksia. Tämä on jo toinen kerta.
1: Hyvä. Mahtavaa. Hei, kiitos kaikille soittajille ja tehdään sillä tavalla, että ensi viikonloppuna taas uusi kisa. Ei sitä tiedä, kenelle se kahvi lähtee. Se lähtee nopeammalle vastaajalle. Hyvä niin.
0: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

0: Céline Dion ja Danson soi siinä. Hei, laita viestiä 0806000 numeroon, jos mielen päällä on jotain. Kohtaan me ruvetaan katselemaan myös sitä, että mitä maailmalla tapahtuu. Tai no ei välttämättä maailmalla, mitä tapahtuu Suomessa tänä viikonloppuna, mitä voisi tehdä, minne voisi mennä. Niitä vinkkejä voi myös alkaa jo lähettelemään numeroon 0806000. Perataan niitä sitten uutisten jälkeen.
1: Moi! Hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Todella mehevää.
6: Joo, todella mureeta.
7: Joo, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
10: Norwegian. Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
11: Ion?
10: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
11: Ion!
10: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
11: Ion!
10: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
11: Ion!
10: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
11: No aion!
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
17: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

Eminem ja Rihanna, Love the Way You Lie. STT-uutiset sieltä on kuulkaa tulossa kohta puoleen. Tutkimusta on tehty siitä, mitä tämä kesälomien mahdollinen myöhäistäminen niin vaikuttaa työssä tekevien arkeen ja kaikkeen muuhun. Siitä lisää uutisissa. Samoin sitten yhtenä pääaiheena on tämä, että ylioppilaat, koululaiset, koulunsa lopettavat, valmistuvat, juhlivat tänään ja pääsevät kesälaitumille. Se on kyllä myös uutisen arvoinen asia. Uutisten jälkeen tosiaan katsotaan myös sitä, että mitä viikonloppuna voisi tehdä. Jos sulla on mielessä hyvä menovinkki tai asia, mikä voisi olla niin kaikille mielenkiintoinen, niin vinkkaa siitä. Laita viestiä 0806000 numeroon, niin pistetään asiat sitäkin kautta kuntoon. Ei muuta kuin nyt kohti uutisia, ja tässä on vielä Jenni Vartiaisen Eden ennen sitä.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
1: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
2: Kyllä.
1: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
5: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Ajatus kesälomien siirtämisestä elokuulle jakaa työelämässä olevia suomalaisia, selviää Suomen Yrittäjien teettämästä kyselystä. Vastaajista 39% kertoi vastustavansa siirtoa, 35% kannatti sitä ja 26% ei osannut sanoa kantaansa. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz on esittänyt, että koulujen kesäloman alkua siirrettäisiin 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Tutkimuslaitos Verianin kyselyyn vastasi toukokuussa yli 1 800–69-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksessa työllisiä olivat palkansaajat, yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä lomautetut ja työttömät. Venäjä kiertää suunnitelmallisesti sitä vastaan asetettuja pakotteita ja tekee sen Suomessakin toimivien kansainvälisten verkostojensa avulla, sanoo suojelupoliisin vastatiedustelun päällikkö Teemu Liikkanen STT:lle. Hankintaverkostot kytkeytyvät Supon mukaan useiden välikäsien kautta Venäjän valtioon ja palvelevat sen sotateollisuutta. Liikkanen sanoo, että jos Venäjä onnistuu kiertämään pakotteita, se luo Suomelle pitkän aikavälin kansallisen turvallisuuden uhkia. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth sanoo, että Yhdysvallat on enemmän kuin kykeneväinen jatkamaan sotaa Irania vastaan ja sillä on tähän riittävät asevarastot. Hegseth esitti kommenttinsa Singaporessa järjestettävässä Shangri-La Dialog -turvallisuusfoorumissa. Sota Lähi-idässä alkoi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Aselepo Yhdysvaltojen ja Iranin välillä astui voimaan huhtikuun alkupuolella, mutta osapuolet ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta. Yhdysvaltain ja Iranin väliset rauhanneuvottelut eivät ole toistaiseksi tuottaneet tulosta. Tänään juhlitaan lakkiaisia ja koulujen päättäjäisiä. Valkolakin saa tänään noin 26 500 ylioppilasta. Valmistuneet ja kesälomansa aloittavat pääsevät juhlimaan laajalti aurinkoisessa säässä, mutta Lapissa ja itärajan tuntumassa on pilvistä. Monet poliisilaitokset ovat tiedottaneet valvovansa päättäjäispäivän juhlintaa. Helsingin poliisilaitos kertoo, että kaduilla päivystää myös nuorisotyöntekijöitä, muun muassa Suomen Punaisesta Rististä.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Säästä voi sanoa sen, että viikonlopun jälkeen vähän sateet sitten yleistyvät, mutta vielä tänään ja todennäköisesti huomennakin keli on aika kohtuullinen. Aurinko paistaa ja poutaa on tarjolla. Sää on selkeä, lämmin, heikko tuulinen. Lämpötilat liikkuu 18 ja 21 asteen välillä ainakin Etelä-Suomessa ja osittain Keski-Suomessa. Idästä nousee sellainen alue, jossa saattaa vähän sateita esiintyä ja tuolla pohjoisella alueella on sitten hieman viileämpää, mutta kaiken kaikkiaan keli on kyllä hyvä.
6: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
5: Oikein hyvää huomenta. Kello on 3 minuuttia. 3 minuuttia yli 10 ja tässä mennään lauantai-aamupäivää. Tänään on 30. päivä toukokuuta. Pasi viettää nimipäivää. Onnittelut Pasille. Hei, Britney Spearsin Stronger Anilta, jos puhutaan totta. Ja sitten me lähdetään katsoa vähän, että mitä viikonloppuna olisi tarjolla. Jos sulla on mielessä joku tapahtuma, johon oot joko menossa tai oot itse järjestämässä, niin laita viestiä. 0108-06000 on toi meidän WhatsApp-numero.
6: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108-06000.

0: Dani, jos puhutaan totta. 10:50 on kello lauantaina 30. toukokuuta. Tänäänhän on suuri päätösjuhlapäivä. Koulut lopettavat tältä kaudelta ja valkolakkeja painetaan päähän, ammattikouluista, ammattikorkeista valmistutaan ja juhlahetki on lähellä. Mutta sitten kun arki alkaa, niin tässä on sellainen hyvä muistutus, että jos siellä kotona on, joko sinä, joka kuuntelet, tai jos on tiedossa, on nuori, joka miettii, että mitä tekisi elämällään, niin käytän tässä nyt tämän puheenvuoron. Kansanopistovuosi on erittäin hyvä vaihtoehto, missä miettii semmoista tekemistä, että voi kokeilla ja katsoa, että olisiko tämä tuleva ala mulle sopiva. Laajasalo-opisto Helsingissä ja Voionmaa-opisto Tampereella, se kuuluu tähän ryhmään, jossa minäkin olen työtä tekemässä. Siellä on mielenkiintoisia koulutuksia, esimerkiksi media- ja taiteen alalta voi opiskella psykologiaa Tampereella ja valtiotieteitä Helsingissä. Käy katsoa laajasaloopisto.fi-sivulta ja ilmoittaudu opiskelijaksi. Se voi olla yksi parhaista päätöksistä, minkä tekee. Kannattaa oikeasti käydä tsekkaa tämä. Sitten 0806000 numeroon mulle laittoi entinen pelikaveri Eki viestiä ja sanoi, että Turun Trojans avaa kotiottelukauden huomenna sunnuntaina urheilupuisto yläkentällä kello 12 ja vastaan asettuu Pirkkala Spartans. Menisin katsomaan, ellei mua tarvittaisi muualla. Tsemppiä Trojansille. Vaateraliigahan starttaa ensi viikolla. Trojansin naisten joukkue pelaa Vaateraliigaa, mutta ensimmäiset ottelut taidetaan pelata 4.6. Jenkifutis on äärimmäisen hieno peli, jos et ole käynyt katsomassa koskaan aikaisemmin, niin sille kannattaa antaa ehdottomasti mahdollisuus. Sitten voisi palata itse asiassa asiaan tarkemmin. 0806000 numeroon mulle voi laittaa menovinkkejä. Otetaan tähän väliin vähän Madonnaa ja Bebe Rexhaa.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Bebe Rexhaan, New Religion. Tuossa viestiä on tullut ja tulee, ja niitä saa laittaa ehdottomasti niitä vinkkejä lisää, että mitä tänä viikonloppuna voisi tehdä 0108 06 000. Jyrki laittaa viestiä, lyhyestä virsi kaunis, Suomi, Kanada paikallisessa kello 21.00. Tämä kyseinen ottelu on tietysti katsottava MTV3-kanavalla ja sitten Sveitsissä paikan päällä, mutta Jyrki luottaa siihen, että paikallisessa on hyvä tunnelma, ja mä uskon tohon. Suomi-Tsekki-ottelun katsoin tuossa Narikkatorin suurelta näytöltä kavereiden kanssa, ja kyllähän se tunnelma lämmittää, ja varsinkin kun Suomi pelaa hyvää kiekkoa ja menee eteenpäin, niin sitä katsoo mielellään. Tänään lauantaina kello 21 vastaan asettuu Kanada, joka on ehkä hienoinen ennakkosuosikki, mutta Suomella on ihan hyvä nippu kasassa, että jos siellä vaan homma toimii ja voittaja maalivahti pelaa hyvää peliä, niin tuossa on mahdollisuudet ihan mihin tahansa. Sitä ei ole millään tavalla kirkos kuulutettu. Jääkiekkoa pelataan siis tänään myös sitten iltapäivällä. Silloin toinen välieräottelu alkamassa kello 16.20. Sveitsi saa vastaan Norjan, joka on nyt ollut hienoinen yllättäjä. Norjan kiekko on kulkenut todella hyvin. Ei ole muuta kuin 4 joukkoa tänään jäljellä. Mitaliottelut pelataan sitten sillä tavalla, että huomenna sunnuntaina pronssiottelu alkaa 16.30 ja finaali loppuottelu kello 21.20. Mutta tänään illalla kello 21 pitäisi selättää sitten toi Kanada. Liputetaan kaikki sen puolesta.
1: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamukahdeksasta alkaen.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford. Board.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
2: Norwegian.
3: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
6: Eiks meillä oo jo kaikkea?
5: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
6: No sitten.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

Taylor Swift, Open Light. Vähän yli puoli 11 on kello. Kipa laittaa viestiä ja sanoo, että Tuusniemi, tänään Tuusniemen eli Kuopion ja Joensuun välissä oleva viihdekeskus Hojohojossa suositut lavatanssit artistina Reino Rektkue ja tanssikurssi alkaa kello 19. Lajina on tänään hidas valssi. Pubi ja keittiö auki kello 16 lähtien ja siellä on totta kai karaokea. Karaoke tarjolla sitten koko iltana sinne. Irin laittoi menovinkki, joka menee tuonne Vantaan suuntaan. Eli Ylellä on kesäfestari Tikkurilla urheilupuistossa. Alkoi jo eilen, jatkuu tänään lauantaina. Itse asiassa aikalla koko päivän kello 14 alkaa ja sitten vielä sunnuntaina siellä tapahtuu. Siellä on kuoroa ja radion sinfoniaorkesteria, mutta tänään lauantaina siellä on kyllä bändejä. Alue avautui kello 14. Siellä on Viki ja Köpi Show lavalla kello 15 alkaen. Emma ja Matildaa, Minttua, Komiat, Ares. Erika Wiegman ja Lauri Haa päättää sitten viimeisenä artistina kello 22.15 alkavalla keikalla. Eli tuommoinen on tarjolla Tikkurilla urheilupuistossa. Sitten Hyvinkäällä olisi tänään musiikkia myös. Villatehtaan kesäterassilla Mississippi Kids, Lynyrd Skynyrd tribuuttibändi heittää keikkaa lauantaina 30. päivä. Täysverinen tribuuttibändi kuulema tässä nyt sitten Marjutin viestin mukaan ja siellä soittelee Mikko Lindfors, Petja Heiskanen, Samuli Yleen, Mikko Mattila, Ilkka Esselström ja Harri Esselström siinä mukana. Kello 19 alkaa vapaa pääsy. On se. Huomenna Vantaalla Jokioman puistossa Louhella Jam kello 12-21 on ilmanen festari sekin. Esiintymässä muun muassa Uniklubiin Jussi Selo ja Saimaa yhtye. Ja lapsille puuhaa omalla alueella. Tämä on siis Vantaalla Jokioman puistossa. Tämmöistä olisi tarjolla. Otetaan Eagle Eye Jerry tähän väliin. Stay tonight.

0: Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Urheilun puolella, mitä siellä olisi seuraavaksi tulossa? Ainakin mä tiedän, että Veikkausliigaa pelataan ihan suht täyskierros. Kello 15 alkaa ensimmäinen ottelu HJK vastaan IFK Mariehamn Helsingissä. Ja sitten kello 17 alkavia otteluita on kaiken kaikkiaan 4 kappaletta Lahdessa. FC Lahti saa vieraksi Ilveksen Helsingissä, eli Knistan saa vieraksi SJK. Ja Kuopiossa KuPS vastaan FC Inter. Ja Turussa TPS vastaan VPS. Nämä ottelut siis alkaa kello 17. Ja huomenna sunnuntaina on vielä yksi ottelu AC Oulu vastaan FF Jaro. Siinä on Veikkausliigan ottelu. Tuosta jääkiekosta tosiaan mainitsinkin jo 16.20. Toinen välieräottelu Sveitsi-Norja. Ja sitten illalla Suomi kohtaa Kanadan kello 21 alkavassa ottelussa. Rallia ajetaan. Japanin ralli on parhaillaan käynnissä. Siellä on ainakin 11 erikoiskokeen jälkeen semmoinen tilanne, että Toyotan kyydissä mennään aika vahvasti. Siellä on nelosjohto. Elfyn Evans johtaa, Sebastian Ogier on toisena, Sami Pajari Suomesta kolmantena, Takamoto Katsuta on neljäntenä ja sitten Andrian Formoa Hyundailta on viidentenä. Ja Pajari veti tuohon just 11 erikoiskokeelle lauantaina pohja-ajan. Eli siinä mielessäkin näyttäisi aika hyvältä. 0806000, mulle voit laittaa viestiä, jos mielessä on joku hyvä tapahtuma tälle viikonlopulle. Harry Stylesin American Girls kuullaan tähän seuraavaksi.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Harry Styles, American Girls. Joo, MM-rallia tosiaan ajetaan. Formula 1:llä ei tänä viikonloppuna ole kisaa tarjolla, mutta sitten Monacon kisa ajetaan ensi viikonloppuna sunnuntaina 7.6. Tuossa on nyt vähän jo heitelty ilmalle, kun Bottaksen auto ei ole kulkenut, niin semmoinen uutisankka huhu lähti liikkeelle, että harkittaisiin kuskin vaihtoa, mutta kuulemma näin ei ole. Siellä ymmärretään kyllä uuden tallin haasteet. Peres sen sijaan pohtii jo, että lähteekö kesken kauden jonnekin muualle, kun auto ei kulje tarpeeksi hyvin hänen mielestään, mutta en tiedä kannattaako niitäkään ottaa niin hirveän tosissaan. Teho sekotin hetken tien kevyt, se me kuullaan ihan kohtaa, vähän kaupallista tiedotetta sitä ennen. Mulle voi laittaa menon vinkkiä 0108-06000, jos sulla on mielessä joku hyvä setti, niin kerro siitä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
5: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
6: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
4: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
5: Joo, Saksa on nastamaa.
7: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finlines.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-applikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
15: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
2: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
1: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
3: Paras sekoitus.

Zane, Die For Me kuultiin siinä. Henkka pisti viestiä, että Subilta tänään Mestareiden liigan loppuottelu kello 19. Siellä Arsenal vastaan PSG. Mä en ole jalkapallomiehiä sen verran, että mä uskaltaisin sanoa, että kumpi voittaa, kuka voittaa, ketkä voittaa, mikä joukkue voittaa. Jos nyt haluaa lyödä vetoa sen puolesta, niin kumpaa kannattaisi kannustaa? En osaa sanoa. Toinen oli asia, mikä TVn puolelta tulee, niin TV2 lähettää kello 13.30 rytmisen EM-kilpailun, rytmisvalmistelun EM-kisojen neliottelu. Ja se tulee siis tuolta Bulgariasta kello 13.30. Tämmöistä kaikkea olisi tarjolla. Hei, mennään kohti uutisia. Uutiset tulee Ace of Base in the Sign kappaleen jälkeen, ja sitten sen jälkeen lähdetään taas katsomaan, että mitä TV:stä tulee ja mitä TV-sarjaa kannattaa katsoa. Nyt jos sulla on hyvä sarjavinkki, laita 0806000 numeroon se sarja, jota kannattaa katsoa. Mä esittelen sitten vähän myöhemmin yhden sarjan.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Oh! Wow, that's magic.
6: On Paula lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkaan.
9: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
11: Vanilja suklaa.
12: Suklaa vaniljaa.
13: Paulalla on villit rillit.
14: Paulan tekee Dr. Oetker.
15: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
16: Ai on?
15: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
16: Ai on?
15: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
16: Ai on?
15: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
16: Ai on?
15: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
16: No aion!
17: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
18: Pidäkkiä siitä rännistä!
17: Pondoraa!
18: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
17: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää lauantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Venäjä kiertää suunnitelmallisesti sitä vastaan asetettuja pakotteita ja tekee sen Suomessakin toimivien kansainvälisten verkostojensa avulla, sanoo suojelupoliisin vastatiedustelun päällikkö Teemu Liikkanen STT:lle. Hankintaverkostot kytkeytyvät Supon mukaan useiden välikäsien kautta Venäjän valtioon ja palvelevat sen sotateollisuutta. Liikkanen sanoo, että jos Venäjä onnistuu kiertämään pakotteita, se luo Suomelle pitkän aikavälin kansallisen turvallisuuden uhkia. Ajatus kesälomien siirtämisestä elokuulle jakaa työelämässä olevia suomalaisia, selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Vastaajista 39% kertoi vastustavansa siirtoa, 35% kannatti sitä ja 26% ei osannut sanoa kantaansa. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz on esittänyt, että koulujen kesäloman alkua siirrettäisiin 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Tutkimuslaitos Verianin kyselyyn vastasi toukokuussa yli 1 018-69-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksessa työllisiä olivat palkansaajat, yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä lomautetut ja työttömät. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lääkäri kehui tämän terveydentilaa, mutta kehotti samalla presidenttiä pudottamaan painoa. Asiasta tiedotti Valkoinen talo. Asia kävi ilmi Trumpin käytyä vuosittaisessa terveystarkastuksessaan. Tarkastuksesta vastasi Trumpin lääkärinä toimiva Yhdysvaltain merijalkaväen kapteeni Sean Barbabella. Barbabellan mukaan Trump on täysin kykenevä hoitamaan valtionpäämiehen tehtäviään. Trumpille kuitenkin annettiin ohjeita ruokavalion ja liikunnan suhteen, jotta hänen painonsa saataisiin putoamaan. YK:n lastenjärjestö UNICEF varoittaa, että Israelin suunnitelma ottaa haltuunsa 70% Gaasan alueesta lisää niiden lasten kärsimyksiä, jotka jo nyt kärsivät vakavan ahtauden seurauksista. Sodan runtelemalla alueella kärsitään ruuan, veden ja hygienian puutteesta. Väestön ajaminen entistä ahtaampaan tilaan uhkaa syventää terveyskriisiä. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu määräsi torstaina armeijan ottamaan haltuunsa lisää aluetta Gaasan kaistalla.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Aurinko tälle päivälle on ollut tarjolla aamusta asti ja siltä se näyttää. Suurimmassa osassa maata sää on selkeä, lämmin, heikko, tuulinen. Itäosassa maata voi esiintyä sellaisia kohtia, joissa paikoin voi tulla vettä alas. Idässä pohjastuuli myös vähän voimistuu, muualla se on aika lailla heikkoa tuulta. Lämpötilat on 18 ja 21 asteen välissä. Siellä missä on pilvistä ja sataa, niin on tietysti viileämpää. Samalla tavalla kuin Keski- ja Pohjois-Lapissa, niin se lämpötila liikkuu siellä 10 asteen molemmilla puolilla. Huomenna sunnuntaina sää on vähän epävakaisempi. Suuressa osassa maata se on edelleen poutaista, mutta vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuurtoja saattaa esiintyä. Lämpötila ollessa edelleen 20 paremmalla puolella suurimmassa osassa, varsinkin tuolla länsirannikolla.
0: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
9: No, aamu pikkuhiljaa muuttuu aamupäiväksi. Lauantai 30. päivä ja kello on 11:04. Kello 12 vuoron vaihto sitten Sara Honkavaara tulee paikan päälle ja jatkaa siitä sitten eteenpäin. Mutta nyt kun me ollaan tunti tässä vielä, niin TVn parissa liikutaan. Katsotaan kohta vähän, että olisiko siellä jotain katsomisen arvosta leffaa, joka kannattaisi tänä viikonloppuna katsoa. Ja sitten sarja-agentti esittelee yhden TV-sarjan ja kaipaa sinulta niitä sarjavinkkejä. Mä haluan käydä joka viikko kyllä sen, että mitä nousee esille, mitä katsotaan ja mitkä on niitä sarjoja, joiden ääreen palataan yhä uudestaan. Laita viestiä. 0108-06000 on toi studio WhatsApp-numero.
0: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108-06000.

0: Smith and Tell, Year of the Young soi siinä. Hei, TV-tarjontaa. Tuossa on pari ihan hyvää poimintaa, jota löytyy sekä lauantaille että sunnuntaille. Neloselta tulee 17.20, Legally Blonde. Se on siis Robert Lukettikin ohjaama, mutta pääosa esittää Reese Witherspoon. Siinä on siis pirteä blondi, voisi sanoa. Vähän höttö, mutta hän hakeutuu sitten Harvardiin. Ihan vaan siksi, koska poikaystävä pistää hänen kanssaan poikki ja hän päästää kostaa. Siis se asetelma, premissi on vähän ehkä niin kuin kevyen tuntunen, mutta tämä on oikeasti aika hyvä elokuva. Ja Reese Witherspoonin komedian ne taidot on kyllä poikkeuksellisen hyvät. Jos et ole nähnyt, tämä on ehdottomasti leffa, joka kannattaa katsoa tai ottaa talteen nyt ja sitten katsoa myöhemmin. 17.20 tänään neloselta. Ja sitten huomisen Eastwoodin synttärin kunniaksi, niin tässä alkaa 23.40. Alkaa vielä lauantaina, mutta päättyy sitten hänen syntymäpäivänsä puolella. Gran Torino vuodelta 2008. Eastwood on ohjaaja, joka on vaan niin kuin jatkanut kehittymistään niiden 60-luvun länkkärisarjojen jälkeen kovemmaksi, merkityksellisemmäksi. Ja osa hänen elokuvista on äärimmäisen hienoja. Gran Torino on oikeasti aika makea siinä. Eastwoodin hahmo on tämmöinen yrrykkä äijä, joka ei oikein tule kenenkään kanssa toimeen ja vihaa sitä, että lähinaapurusto muuttuu. Sinne muuttaa yhä enemmän maahanmuuttajia ja sitten hän tutustuu korealaiseen tyttöön. Ja itse Korean sodan veteraanina, niin siinä se lähtöasetelma ei ole kauhean hyvä. Ja siinä tulee lämpöä ja rakkautta ja kaikkea hyvää. Se on oikeasti makea leffa, kannattaa ehdottomasti tsiikata sekin. Christopher Nolanin Prestige-elokuva tulee sitten sunnuntaina kello 21. Nolan on tehnyt monta hienoa elokuvaa. Tämä on tällainen taikurista kertova jännityselokuva ja siinä on aika hyvä tarinakuljetus. Se kannattaa katsoa tarkkaan. Jos et ole nähnyt, niin siinä pääsee yllättymään. Itse asiassa ihan hyvälläkin tavalla. Hugh Jackman, Christian Bale tekee pääosan tässä elokuvissa. Mukana on myös Scarlett Johansson ja Michael Caine. Ja tämä tulee siis kutoselta kello 21. Siinä on muutama leffa tälle viikonlopulle. Katsotaan kohta sarja-agentin kanssa tuolla TV-sarjapuolella, että mitä sieltä löytyy. Sarja-agentille niitä sarjavinkkejä saa lähettää, pitää lähettää. 0806000 TV-sarjat, joita just nyt katsot, jotka on todella hyviä, joita kannattaa suositella. Myös klassikot käy.
1: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

0: No doubt, it's my life. 18 minuuttia yli 11 on kello. Kaikki näyttäisi menevän ihan smoothisti. Ei ole huolia, ei murheita. Kattelin tuossa just äsken Fintrafficin sivustoa ja siellä sama juttu. Ja sama lossin kantavuus 44 tonnia, mikään ei ole muuttunut siellä. Eli voi luottaa siihen toivottavasti jatkossakin, että hätää ei ole meidän valtateille. Jos jotain sattuisi, niin pistää ihmeessä sitten viestiä tännekin päin, niin varoitetaan muita. Mutta sarja-agentti kohta esittelee sulle yhden TV-sarjan ja sä voit vinkata vielä hetken aikaa. 0806000 numeroon saa voi laittaa viestiä. Mikä sarja on se, mitä kannattaa katsoa?
1: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta iltamyöhään. Anna äänesi osoitteessa

Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellään, kun taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.

0: etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
10: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
15: Paras sekoitus.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: Sarja-agentilla on nyt Netflix auki. Siellä on ollut jo vähän aikaa suosituimpana uutena TV-sarjana The Boroughs. Eli 26 ilmestynyt Skifi-sarja. Se on yhdysvaltalainen tieteissarja. Tämän sarjan on luoneet sellaiset heput kuin Jeffrey Addis ja Will Matthews, mutta sitten The Duffer Brothers, eli kaverit, jotka on Stranger Things-sarjan takana, ovat sitten olleet tuottamassa tätä ja jollain tavalla sitä yhteneväisyyttä nähdään. Tätä sarjaa on verrattu eläkeläisten Stranger Thingsi. Ehkä siitä syystä, että tässä tämä käänsti on vähän vanhempaa. Tarinassa on tämmöinen yhteisö aavikolla, missä vaan niin kuin vanhukset niin sanotusti viettää parempia ehtoa päiviään, mutta sitten siellä tapahtuu kummallisia asioita. En ole katsonut sarjaa kokonaan, mutta pääsin katsomaan ensimmäisen jakson ja niitä on kaiken kaikkiaan 8 ensimmäisellä tuotantokaudella. Ja kyllä, tästä on tilattu jo toinen tuotantokausi. Gina Davis, Alfred Molina, Bill Pullman muun muassa ovat tässä sarjassa mukana. Siinä semmoista jotain jännää tapahtuu. Osittain

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: Jee, täällä on tullut hyviä vinkkejä sellaisia, jotka osa on tuttuja ja osa on tuntemattomia. Janni sanoi, että Viaplaylle on tullut uutuus Sandokan The Pirate Prince ja on aivan ihana ja mukaansa tempaava. 4 jaksoa jo tullut ja innolla odota joka viikko uutta. Sopivasti oppii paljon myös historiaa ja samalla jännittää sitten niitä romanttisia käänteitä. Mä en ole kyseistä sarjaa nähnyt, mutta mulla on sellainen mielikuva, että tämä olisi myös mahdollisesti Netflixillä katsottavissa, mutta jos on väärissä, niin pyydän anteeksi. Mutta Viaplaylta se löytyy sitten ainakin. Kiitos vinkistä. Sitten Saana kehuu Outlander, matkantekijä. Hienosti tehty upea sarja. Muutama jakso vielä katsomatta. Saana, se on ollut hyvä saaga ja siitä on tehty monta kautta. Ja hienosti siinä hahmo kulkee ajassa, pystyy tavallaan niin kuin elämään uudelleen ja uudelleen. Se on oikeasti aika makeasti toteutettu tuo sarja. Sitten hei, Keiti laittoi viestiä.
2: No hei, sarja-agentti. Sen kunniaksi, että on kesän tai loman ensimmäinen päivä monille tänään ja muutenkin halusin nostaa tänään semmoisen vähän kepeämmän sarjan, jota voi katsoa esimerkiksi niin kuin perheen kanssa tai ainakin meillä teinipoika on ollut erittäin hauska katsoa sitä hänen kanssaan. Ted Lasso on sen sarjan nimi. Tiedän, että tämä ei ole mikään ihan tuorein, mutta löytyy tällä hetkellä ainakin Apple TV:stä, jos muistan oikein.
0: Ja tipsit, tyypit ja vinkit viikonlopun sarjamaratonareille. Radio Novan viikonlopusta. Jälleen ensi lauantaina.
2: Se on oikein mukavan pituinen myös, että sit jos haluaa katsoa semmoisen, muistaakseni reilu puoli tuntia, saattaa

0: olla, että se vaan tuntuu lyhkäisemmältä, kun se ei ajantaju vähän häviää, kun katsoo hauskaa kivaa sarjaa. Niin suosittelen vahvasti Ted Lassoa siis. Moikka ja ihanaa kesää kaikille.
1: Kiitos jo, pahoittelut tuosta loppuriffistä, kun lähti sinne päälle, mutta Ted Lasso on 4 tuotantokautta ja se on äärimmäisen hieno. Jason Sudeikis, joka näyttelee pääosaa, siinä hän on ollut mukana nimenomaan kehittämässä tätä sarjaa ja kehittänyt tämän hahmon. Amerikkalaisen jalkapallon valmentaja, joka päätyy Englannin jalkapallopiireihin ja huipputasolle sitten valmentamaan. Ja jotain hänen olemuksessa on poikkeuksellista, että se alkaa kantaa hedelmää sitten ajan kanssa. Sarja saatiin päätöksiä jo vähän aikaa sitten, mutta nyt ovat tekemässä elokuvaa. Nyt Ted Lasso pääsee työskentelemään naisten joukkueen kanssa. Eli tämmöistä sieltä on tulossa. Kotimaiselta puolelta tuossa oli vielä Markon viesti sanoi, että hän on katsonut ensimmäisen kauden 6 vuotta sitten alkanutta sarjaa nimeltä Karppi Yle Areena. Erittäin hyvä mun mielestä, sanoo Marko. Ja jostain syystä ei ole aikaisemmin nähnyt jaksoakaan. No näin joskus käy, niitä sarjoja tulee tietysti paljon, mutta Karppi löytyy Areenasta. Sillä on 3 tuotantokautta, Pihlaviita ja Lauri Tilkanen ja tietysti kaikki muutkin tekee kyllä hyvää duunia siinä. Se on äärimmäisen hieno sarja. Hei, hyvä. Kiitos näistä vinkkeistä. Jatketaan eteenpäin ja ensi viikolla taas uutta katsottavaa.
2: Tipsit, tärpit ja vinkit viikonlopun sarjamaratonareille Radio Novan viikonlopusta. Jälleen ensi lauantaina.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. 20.19 minuuttia vaille 12 on muuten kello. Riikka laittoi viestiä ja kysyi, että saanko suositella elokuvaa. No, suosittelen kuitenkin, hän jatkaa hymiä ja sanoo, että tämä elokuva oli aivan älyttömän hyvä. Vaikka tarina ehkä onkin arvattava, mutta se on kuitenkin semmoinen, että se osuu ja uppoaa. Olen taatusti kohderyhmää. Lempeä, elämänmakuinen, lämmin, ihanat näyttelijät, jotka tekivät mahtavaa työtä. Jäi mieleen. Ja kyseessä on elokuva, joka on katsottavissa Netflixistä. Je m'appelle Agneta on siis ruotsalainen elokuva ranskalaisesta nimestä huolimatta. Ja se kertoo tällaisesta naisesta, joka kaipaa elämäänsä lisää sisältöä, koska tylsä avioliitto, lapset on muuttanut pois kotoa ja mitään muuta ei oikein enää ole. Niin hän päättää lähteä au pairiksi Ranskaan ja siitä alkaa hänelle uusi seikkailu. Mä oon kyllä samaa mieltä, että on äärimmäisen hieno elokuva. Se on perustuu semmoiseen Emma Hamberin kirjoittamaan romaaniin, siis saman nimiseen sellaiseen, mutta toimii kyllä ja näyttelijät tekee hyvää työtä. Eva Melander näyttelee tätä Agnetaa tässä elokuvassa. Kannattaa katsoa. Kohta Aerosmithiltä I Don't Wanna Miss a Thing.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: pittarit.
1: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
2: Mm.
1: A.
2: Mm.
1: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
2: Mm.
1: Mm.
2: Mm-hmm.
3: Mm. Marabu.
4: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

Tämä on mainio, tämä Ella Langlin Choosing Texas-kappale. Sitten tulee jotenkin hyvä mieli, niin kuin countrysta usein tulee. Hei, tämän kappaleen myötä minä sanon kiitos. Minä sanon näkemiin, kuulemiin. Palaan ensi lauantaina asiaan. Kello 8, tuu sinäkin. Sara Honkavaara STTN uutisten jälkeen sitten tässä studiossa. Hyvä jatkaa tästä viikonloppuun eteenpäin. Ja vielä kerran onnea kaikille koulunsa päättäneille. Kaikki te, jotka olette päässeet kesälaitumille, niin teille onnea ja iloa iltaan ja olkaa turvassa ja tehkää kiltisti ja älkää tehkö mitään tyhmää. Ette tietenkään teekään, mutta hei, nauttikaa kaikki. Mukavaa viikonloppua. Enrique Iglesias, Be With You. Kohta STT-uutiset. Moi.

0: viikolla, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
2: Hyvää huomenta.
3: Kuka siellä?
4: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
5: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
5: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
5: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
11: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
12: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
13: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
15: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin. Rautanet.fi.
17: No, mikä se?
1: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Venäjä kiertää suunnitelmallisesti sitä vastaan asetettuja pakotteita ja tekee sen Suomessakin toimivien kansainvälisten verkostojensa avulla, sanoo suojelupoliisin vastatiedustelun päällikkö Teemu Liikkanen STT:lle. Hankintaverkostot kytkeytyvät Supon mukaan useiden välikäsien kautta Venäjän valtioon ja palvelevat sen sotateollisuutta. Liikkanen sanoo, että jos Venäjä onnistuu kiertämään pakotteita, se luo Suomelle pitkän aikavälin kansallisen turvallisuuden uhkia. Länsi-Uudenmaan poliisi ei epäile SDP:n kansanedustaja Joona Räsästä vilpistä hänen rattijuopumussakkoaan koskien, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan poliisi on syystä tai toisesta itse ehdottanut Räsäselle liian pieniä tuloja. Länsi-Uudenmaan poliisi perustelee lehdelle käyttäneensä sakkojen tuloarvioinnissa omaa harkintavaltaansa. Poliisihallituksen mukaan poliisilla ei kuitenkaan tällaista harkintavaltaa ole. Räsänen on myöntänyt syyllistyneensä huhtikuun puolivälissä rattijuopumukseen. Tämän seurauksena hän ei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Oululaislukiot nappasivat molemmat kärkipaikat STT:n kevään lukiovertailussa. Suurten lukioiden sarjan ensimmäisellä sijalla oli Haukiputaan lukio, ja pienten lukioiden sarjan voitti Oulun normaalikoulun lukio. Kumpikin lukio teki mittaushistorian parhaan suorituksensa. STT:n lukiovertailussa lukioiden ylioppilaskirjoitusten tuloksia verrataan 3 vuotta aiemmin lukionsa aloittaneiden peruskoulun päättötodistusten keskiarvoihin. Näin voidaan huomioida opiskelijoiden lähtötaso paremmin kuin pelkkiä YO-tuloksia vertailemalla. STT:n lukiovertailua on tehty vuodesta 2012. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lääkäri kehui tämän terveydentilaa, mutta kehotti samalla presidenttiä pudottamaan painoa. Asiasta tiedotti Valkoinen talo. Asia kävi ilmi Trumpin käytyä vuosittaisessa terveystarkastuksessaan. Tarkastuksesta vastasi Trumpin lääkärinä toimiva Yhdysvaltain merijalkaväen kapteeni Sean Barbabella. Barbabellan mukaan Trump on täysin kykenevä hoitamaan valtionpäämiehen tehtäviään. Trumpille kuitenkin annettiin ohjeita ruokavalion ja liikunnan suhteen, jotta hänen painonsa saataisiin putoamaan.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Kertakaikkisen aurinkoinen on ainakin tämä päivä, sen mä voin sulle kertoa. No mut kurkataan huomisen sunnuntain säähän. Huomenna sää on vähän vaihtelevan pilvistä ja yksittäisiä sadekuureja voi tulla paikoin eri puolella maata. Pohjois-Suomen yli kaakkoon liikkuvat sateet heikkenee sitten siinä päivän kuluessa. Idän ja koillisen välinen tuulikin on heikkoa tai kohtalaista. Lämpötilat edelleen tosi upeat. Mä oon länsiosassa 18-23 astetta, idässä 13-19 astetta ja Lapissakin 7-15.
0: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Ei aivan ihanaa lauantaita. Tänään on jotenkin se semmoinen spesiaalipäivä. Koululaiset pääsee kesälaitumille, eli koululaisten päättäjäispäivä, kesäloma starttaa tästä. Meilläkin 13-vuotias poika päätti juuri ala-asteen. Oltiin aamulla kuulemaan siellä, en vollottanut silmät päästäni, ala-asteen päätösjuhlassa. Ihana tapahtuma, kun kakkosluokkalaiset kukitti sitten nämä kuutosluokkalaiset, jotka jättää nyt ala-asteen ja siirtyy yläasteelle. Ensimmäinen tämmöinen siirtymäriitti meidän perheessä siis. Ja isot onnittelut kaikille tänään valmistuville. On se sitten ammatillisesta koulutuksesta tai ylioppilaaksi. Ja muutenkin vaan kesälomalaisille. Tämä on hieno päivä. VMMP on siellä jossain, mun lähtee raikaamaan ja otetaan Swedish House Mafiaa vielä siihen perään. Ja sit sun viikonlopun kohokohtia.

kuka päättää, ketkä saa onnistua PMMP-laulu tuossa Oos siellä jossain mun biisissä. Mä päätän tänään, että kaikki te nuoret saatte onnistua. Muistakaa se, että miten ne ylioppilaskirjoitukset tai ysiluokan päättötodistukset tai kutosen päättötodistukset, miltä ne näyttääkään, niin se ei kerro siitä, mitä teistä tulee isona. Hienoa, jos ne on upeita, mutta jos on vielä petrattavaa, niin tässä on koko elämä aikaa ja jollain tavalla niin kuin uskokaa tulevaisuuteen, nuoret. Mä oon tänään tosi nostalgisella päällä, niin kuin huomaatte. Me tullaan keskustelemaan tänään muun muassa noista omista koulujen päättäjäis- ja kevätjuhlamuistoista. Mutta nyt tässä kohtaa lauantai-päivää. 30. päivä toukokuuta on siis tänään ja kello on 12.08. Niin mä haluaisin tietää sun viikonlopun kohokohdista. Onko sul kenties tänään ylioppilasjuhlia, valmistujaisia, koulujen päättäjäisjuhlia? Ihan normaali lauantai. Ootko töissä? Mitä sun viikonloppuun kuuluu ja mikä on semmoinen erityisen ihana asia, josta sä haluaisit mainita? 0108 06000, tuttu numero. Ja tuohon numeroon voit muuten laittaa liikenteestä tien päältä, mikäli on jotain raportoitavaa. Mä raportoin sulle nyt Fintrafikin liikennepalvelusta kertoen, että tie 58 Kangasalalla, niin siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö ja tie on suljettu liikenteeltä. Tää haittaa molempiin ajosuuntiin ja toi tarkempi paikka on Vahderpää. No niin, nyt sitten sitä Swedish House Mafiaa, jota mä sulle äsken jo lupailin, Mode to a Flame, ja sen aikana hei sun viikonlopun kohokohtia. 0108 06000. Sara täällä viettämässä sunkaan lauantaita, Radionovan lauantaita kuuntelet. Oikein aurinkoista ja ihanaa viikonloppua.

0: Hieno, hieno yhteistyö Swedish House Mafialta ja The Weeknd tässä mukana, Mouth to a Flame. Hei, oikein loistavaa lauantaita, Radionovaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Viikonlopun kohokohtia tässä keräiltiin, niin ai hyvänä aika sentään, kun Tontsa laittaa upeen kuvan. Täällä on selkeästi jonkinnäköinen rakennusprojekti meneillään. Ihanat viheriöt tuolla takana, järvi näkyy. Mä nyt tiedän, Tontsa, sun täytyy vielä tarkentaa, että mitä tässä sit rakennetaan. Merityyni, aurinko paistaa, plus 23 ja työ maistuu. No, vähemmästäkin. Sitten musta oli hauska, kun JJ laittoi, että eipä ollut mitään kukituksia, kun meikäläinen aikoina siirtyi yläasteelle. Nykyään sitä tehdään numeroa vähän joka asiasta Amerikan malliin. Niin, musta on ihan hyvä, että välillä tehdään numeroa. Me suomalaiset ollaan liian tämmöisiä niin kuin kainoa porukkaa. Joskus voidaan ottaa amerikkalaisestakin mallia. Mutta JJ lähtee kuulemma nyt järvelle kalaan päivän jatkoja. No, ihan superkivoi päivän jatko ja hyvää kalaonnea, Jade. Se ei voisi olla parempaa keliä. Mitä sitten Sannu tekee siellä? Viikonloppuun kuuluu Early Grey kesäkurpitsakakun tekoa. Vitsi Sannu, sulla on aina mitä erikoisimpia leipomuksia. Kertakaikkisen upealta kuulostaa. Pirreltä ihana kuva. Tässäkin kukkii selkeästi joku kirsikkapuu. Hyvien ystävien kanssa veneilemään ja syömään. Ihanaa aurinkoista päivää kaikille ja terkkuja Paraisilta. Vitsi, Paraisilta. On muuten kiva. Kirsti soitteli tien päältä.
1: No täällä Kirsti soittelee täältä Nelostieltä. Tervettä, terve.
0: Moikka Kirsti.
1: Joo, tässä nyt kohokohtia kerron, että tämmönen pikainen reissu tuonne Lahteen on tuosta Pääjärveltä tulosta. Vaskikello monille varmaan tosi tuttu Nelostien varresta. Sieltä olen lähtenyt tässä vajaa pari tuntia sitten ja kohta olen tuossa Jyväskylässä ja sitten kun minä pääsen Lahteen, niin minä käyn sieltä sitten meidän nuorimman tyttären hakemaan 4 kuukaudeksi tuonne Pyhäjärvelle kesätöihin. Niin tässähän sitä kohokohtaa on, kun hakee nuorinta lasta ja tämmöinen pikareissu. Ihana Suomen luonto täällä ja kiva kuunnella Radio Nova.
2: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Kirsti, se tiivisti tuohon yhteen puheluun niin loistavasti kaiken. Tämä on muuten upein hetki loppukeväästä kesästä, kun luonto kukki. Comrade ja Be Mine.

Anna Lepposen ja Hyvän mielen biisi Kamradilta Be Mine. 12.17 näyttäisi kello. Radio Novaa kuuntelet, oikein hyvää lauantaita. Mä toivottelin tuossa JJlle just äsken hyvää kalaonnea, kun hän oli lähes kalastaa, niin aiku hyvä, kun Satu laittoikin, että kalastajalle ei saisi koskaan toivottaa kalaonnea, vaan kireitä siimoja. Mukavaa lauantaita, kiitti samoin Satu ja hyvä, kun muistutit. Näitä on aika monta hei kaikkia tällaisia. Esimerkiksi näyttelijöille vissiin ei koskaan tai tanssijoille saisi toivottaa, että hyvää lähetystä tai hyvää näytäntöä tai jotain, vaan he sanoo aina break a leg. Miten se sitten sanotaan? Katkaise koipe suomeksi. No meillä urheilumaailmassa kyllä aina tsempattiin. Siellä saa sanoa tsempit. Mihinkäs mä nyt kuulkaa laitoin? Tuossa oli täällä. Jannelta tuli ihan mielettömän hyvä viesti. Mun kohokohta tänään viritellään kahden kaverin kanssa mökillä valkokangasta ja videotykkiä saunan vilvottelutilaan. Illalla eka futista, sitten Suomi-Kanada ja illalla pelataan mölkkyä. Ja tänään alkoi vielä 4 kuukauden loma. Nyt on Jannella jackpotti. Tänään todella on huikea päivä. Kaikkien näiden juhlittavien asioiden lisäksi tänään pelataan siis jalkapallon tšämppäreiden loppuottelu kello 7 eli 19 ja sitten kello 21 Suomi kohtaa Kanadan ja pelataan siitä, että pääseekö Suomen leijonat jääkiekon maailmanmestaruuskilpailussa sinne ihan tappiin saakka eli pelaamaan kullasta vai mennäänkö sitten pronssiotteluun. Joka tapauksessa mitali on varma.

0: maineikas artisti Jaakko Kulta.
1: Kyllä.
2: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
4: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
0: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
14: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
15: Kotisinappi.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Paras sekoitus.

0: Jotenkin ihana kappale, tämä Ideas in Time. Kertoo siitä, kuinka aika tässä meilläkin juoksee jotenkin tosi nopeasti. Tänä päivänä se mun mielestä aina tulee jotenkin käsin kosketeltavaksi, kun lapset ja nuoret menee kenties kouluasteelta seuraavalle, jättää meilläkin ala-asteen meidän 13-vuotias. Ja sitten on näitä valmistuvia, jotka lähtee sitten jättää kokonaan koulutaipaleensa. Aika juoksee, mutta se on myös positiivinen asia. Elämä edessä ja mahdollisuudet edessä. Helsingin Sanomissa oli hyvä juttu siitä, että mitä valmistuvat nuoret kertoo, tai mitä aikovat sanoa puheessaan. Aikuisopiskelija, urheilulukiosta valmistuva ja helsinkiläisylioppilas on täällä niin kuin nyt sitten kertoneet, mitä puheessaan aikovat kertoa. Laborantiksi valmistuva Max Valvatti Junnila on koonnut puheeseen kavereidensa ja sukulaistensa mielikuvia laboratorioalasta. Musta on aika hauska. Se ei aina ole ihan itsestään selvää, että tai on se luulo, että mitä se on, mutta sitten se ei olekaan. Tuleva ylioppilas Eetu Koskinen aikoo vähän muistella esimerkiksi ensimmäisiä koulupäiviä ja Koskiselle tärkeää koulun ympäristöraatia. Ja Eeva Litmanen on sitten aloittanut puheensa suunnittelun hyvissä ajoin kokoamalla ajatuksiaan puhelimen muistiinpanoihin. Ensimmäisenä listalla on, että puheen lopussa voisi siteerata Ville Veikan kappaletta "Tästä alkaa tulevaisuus". Aika ihanasti sanottu, nuoret on nykyään tosi sanavalmiita. Tässä kohtaa mulla tuli semmoinen ajatus, että olisi hirveän kiva muistella, että mitä muistoja sulla on niistä koulujen päättäjäisistä, kevätjuhlista, kenties omista valmistujaisista. Mitä muistoja? Ne ei aina ole ehkä ihan kaikkein niitä positiivisimpia. Tuossa kohtaa on paljon pelkojakin edessä, että kuinka nyt käy. Jaetaanpa näitä vähän toisillemme. 0108-06000. Mitä muistoja sulla on kevätjuhlista ja valmistujaisista? Ja tähän kohtaan Kati muistuttaa meitä myös tien päältä.
1: Olen liikennetiedotusta.
0: Okei.
1: Oriveden ja Kangasalan välinen tie. Numeroa en nyt osaa sanoa, mutta ponsatti, että tätä sanotaan. Niin
0: joo.
1: Se on tuosta Mutikon risteyksestä Kangasalle päin suljettu. Siellä on rekan nostotyö käynnissä. Ja ei auta mikään muu kuin kiertää Oriveden kautta, jos haluaa Kangasalle päin.
0: Tämä oli erittäin tärkeä. Kiitos Kati. Kaiko ja Zac Able tässä For Life. Kuumalta vielä perää tuun vielä himaa. Minkälaisia muistoja sulla on kevätjuhlista ja valmistujaisista? 0108 06000.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Radio Nova.

Superihana tääkin kuumaan biisi, niin kuin kaikki kuumaan kappaleet, tuun vielä himaa. Musta nämä on semmosia biisejä, että aina kun kuumaa soi, niin mä vaan hymyilen. Tulee oikein poskiin niin kuin semmoset kuopat, kun täytyy hymyillä niin paljon. Mä kyselin sulta, että minkälaisia muistoja sulla on kenties koulujen päätöksistä kesälomalle pääsystä ja valmistujaisista. Ja kuten sanottu, ne ei aina ole niitä kaikkein parhaita tai semmoisia pelkkiä positiivisia muistoja. Niihin voi liittyä paljon niin kuin vanhoja kaunoja, ja jos on ollut hankalia aikoja esimerkiksi ala- tai yläasteella, niin se voi olla semmoinen aika helpotuksen tunne. Mari laittoi just tuossa, että just tänään jaoin Faseen muiston 6 vuoden takaa, ja joo, kaikille nuo ajat ei ole niitä hyviä muistoja, mutta tuo vika yläastepäivä oli sen ajan kohokohta, jonka muistan hautaan saakka. Tämä muisto on siis 6 vuoden takaa, mutta omasta peruskoulun päättymisestä on siis 25 vuotta jo aikaa. Kyseessä oleva aika ei ollut millään tavoin mun suosikkiaikaa, joten saatoin olla keskisormet pystyssä koulurakennusta kohden, kun viimeisen kerran poistuin sieltä pihalta. Enkä tehnyt sitä poistumista silloin Elimäen liikenteen koulubussilla, kuten viimeiset 3 vuotta olin tehnyt, vaan lähdin sillä kertaa mustalla Pontiac Firebird 4.

0: Formulalla. Se oli mun elämän paras päivä koko yläasteajalta ja tulen ikuisesti muistamaan sen.
1: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara.
0: No tähänhän sopii aivan supermahtavasti Celine Dionin I Drove All Night.

0: loistelija Celine Dion ja I Drove All Night. Kävi ihan loistavasti tuohon Mary John tarinaan, kuinka lähti viimeisenä päivänä sitten yläasteelta Pontiac Firebird -formulalla ja näytti kaikille. Hei, lisää näitä valmistujaispäivän muistoja tulee Timolta 0806000. Muistan tukalan helteen ja nihkään puvun paidan limahtuneena selässä. Joo, tää on varmasti monelle. Se on muuten aika pitkä päivä sitten, jos on, mä muistan ylppäreistä sukulaisilta ja omistakin, vaikka siitä todella monta kymmentä vuotta jo on, että sit siellä odotetaan ja odotetaan siellä salissa, kun jokaiselle jaetaan siis yksitellen tietysti se todistus ja se lakki kouraan. Se on pitkä hetki se, ja jos on tukala helle ja hiukan huono ilmastointi, niin huhujakaan. Tiinalta tuli myös, että se vapauden tunne pitkän pänttäämisen jälkeen oli upea. Kiva, että kuitenkin näitä positiivisiakin. Damiana David ja The First Time.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford. Board.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
12: S-U-K-L.
11: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
12: Marabu.
13: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
16: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
17: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
19: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

Diana Davidin The First Time soi tuossa aiemmin ja tämän Ava Maxin Sweet But Psycho. Big Mountainin Baby I Love Your Way saattelee meidät ihan kohta kello 1 uutisiin. Ja siellä jatketaan edelleen keskustelua tuosta kesälomien myöhäistämisestä. No siitä kuulet siis uutisissa, sit kuulet säätiedotukset tietysti siihen perään. Mutta mä kerron sulle vielä muutaman kivan päättötodistuksen tai valmistujaismuiston. Marja-Leenalta tällainen. Kuunteles tätä. Päättötodistus Rooman kolossa. Luokkaretki, johon säästettiin 3 vuoden ajan. Aivan huikee. Seuraavan kerran kävinkin Roomassa 2 vuotta sitten, eli 37 vuotta myöhemmin, oman rakkaani kanssa. Paras matka ihana. Ikinä. Mulla tuli jo ihana siihen tohon väliin, Marja-Leena. Paras matka ikinä, aivan ihana matka. Aivan ihana muisto. Ja sitten tuli semmoinen muisto, johon mä voin niin yhtyä. Ja mä luulen, että aika moni 80-luvun lapsi myös. Tää tulee Maaritilta. Mulla yöjuhlien positiiviset muistot liittyy ainutlaatuiseen juhlan tuntuun. Valkolakin päähän laitto hetkeen ja tietysti myös lahjaksi saamaani 500 markan seteliin, jolla tiesin saavani Levis 501. Oh! Ja tää biisi vielä siihen aikaan. Big Mountain ja Baby I Love Your Way. Levis 501.

0: Ai että, mitkä saksofonit. Big Mountain ja Baby I Love Your Way. Sitten mennään uutisiin ja säätiedotuksiin. Ja sen jälkeen sun kahvinjuontimuistoihin. Minkä ikäisenä olet aloittanut kahvinjuonni?
1: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
5: Ootsä muuten kattonut tiliä?
4: En. Miksi?
5: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
4: Ai mitkä?
5: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
4: Ai joo, vähän hienoa.
5: No eks niin?
6: Ole hyvä vaan. Terveisin posti- ja logistiikka-alan unioni. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
5: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
7: K-auto. Miten voin auttaa?
8: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
7: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
8: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Salet!
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
14: Voinko me tulla mukaan, please?
13: Mitäs tartteet?
14: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
17: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
18: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
19: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
20: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
19: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
21: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Ajatus kesälomien siirtämisestä elokuulle jakaa työelämässä olevia suomalaisia, selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Vastaajista 39% kertoi vastustavansa siirtoa, 35% kannatti sitä ja 26% ei osannut sanoa kantaansa. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz on esittänyt, että koulujen kesäloman alkua siirrettäisiin 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Tutkimuslaitos Verianin kyselyyn vastasi toukokuussa yli 1 800–69-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksessa työllisiä olivat palkansaajat, yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä lomautetut ja työttömät. Länsi-Uudenmaan poliisi ei epäile SDP:n kansanedustaja Joona Räsästä vilpistä hänen rattijuopumussakkoaan koskien, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan poliisi on syystä tai toisesta itse ehdottanut Räsäselle liian pieniä tuloja. Länsi-Uudenmaan poliisi perustelee lehdelle käyttäneensä sakkojen tuloarvioinnissa omaa harkintavaltaansa. Poliisihallituksen mukaan poliisilla ei kuitenkaan tällaista harkintavaltaa ole. Räsänen on myöntänyt syyllistyneensä huhtikuun puolivälissä rattijuopumukseen. Tämän seurauksena hän ei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Venäjä on kutsunut Armenian lähettiläänsä takaisin Armenian lähennyttyä Euroopan unionin kanssa, Venäjän ulkoministeriö ilmoitti. Armenian lähettiläs on Venäjän ulkoministeriön mukaan kutsuttu takaisin Venäjälle konsultaatioita varten. Venäjän mukaan Armenian lähentyminen EU:n kanssa heikentää Euraasian talousunionin yhteistyötä. Venäjän ja Armenian välit ovat rakoilleet sen jälkeen, kun Azerbaidžan valloitti Vuoristo-Karabahin alueen. Venäjä jätti tuolloin Armenian oman onnensa nojaan. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth valitsi sovittelevan sävyn Kiinan suhteen puhuessaan Singaporessa järjestettävässä puolustusfoorumissa. Hegsethin mukaan Yhdysvallat ei kaipaa yhteenottoja Aasiassa, vaan vakaata tasapainoa. Hän kuitenkin luonnehti Kiinan sotilaallista varautumista hälyttäväksi. Hegsethin puhe erosi huomattavasti viime vuodesta, jolloin hän maalasi Kiinasta kuvaa mahdollisena välittömänä uhkana turvallisuudelle.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna sunnuntaina sää on vaihtelevan pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla sitten paikoin eri puolilla maata. Pohjois-Suomen yli kaakkoon liikkuvat sateet kuitenkin sitten heikkenee siinä päivän kuluessa ja sää selkenee. No päivälämpötilat, ne on edelleen tosi lämpöiset. Maan länsiosassa 18-23 astetta, plussan puolella idässä 13-19 ja Lapissakin 7-15 asteeseen.
2: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Täällä ollaan oikein kivaa viikonloppua. 13.04 näyttäisi kello ja tosiaan hei, toukokuun viimeisiä viedään. 30. päivä toukokuuta on tänään ja tänään on nyt se maaginen lauantai, kun koululaiset pääsee kesälaitumille. Valmistujaisia vietetään niin ammatillisista kuin sitten ylioppilaaksi pääsiä ja kaiken näköisiä valmistujaisia varmasti tänään löytyy kaikille valmistuville ja kesäloman aloittaville isot onnittelut. Tänään on myös hei tosi jännä urheilupäivä. Tsemppärien finaali nähdään jalkapallossa kello 19 ja kello 21 sitten Suomen leijonat kohtaa Kanadan. Jännänähän mennäänkö sitten sinne kultamitaliotteluun vai pronssiotteluun. Eli tähän päivään kyllä sattuu ja mahtuu paljon. Shakiralla Tortura lähtee soimaan ihan kohta ja tänään siis mun mielestäkin hyvin mielenkiintoisen smoothie-reseptin. Siihen tuli kahvia. Siis kahvismuutia, kaiken näköistä sitä nykyään. Ja tästä kahvista päästiinkin sitten eteenpäin siihen, että poika tietysti halusi sitä, 13-vuotias. Ja hän on tämän vuoden aikana alkanut jo muutamaankin otteeseen aamuisin juomaan semmoista, meillä on semmoista kapselikahvia. Niin vaikka mä oon niinku kovasti kaikkea tuota ylimääräistä kofeiinia ja energiajuomia vastaan, niin sit mä rupesin miettimään, että no kyllä mä varmaan itse tuossa kohtaa jo isovanhemmilla sain maitoa kahvilla. Minkä ikäisenä sä oot ruvennut juomaan kahvia ja minkälaisia kahvimuistoja sulla on kenties just tuot lapsuudesta? Laitoiko sullakin ukki sinne ensin isosti maitoa ja sitten ihan pikkutilkan kahvia ja ehkä vielä sokeria kaupan päälle? 0108 06000. Minkä ikäisenä ryhdyit kahvinjuojaksi? Mitä kahvimuistoja sulta löytyy?

Pistetään Bessiä vielä rampaan pam ja sitten näihin teidän kahvimuistoihin. Tänne on tullut jo ihan valtavan paljon. 0806000 laita omas. Milloin rupesit juomaan kahvia ja mitä muistoja lapsuudesta siihen?

0: Ram pam pam, sitä ennen kuultiin Shakirilta La Tortura. Nyt onkin käynnistetty semmoinen kahvikeskustelu, tosi tosi mielenkiintoista. Aatelkaa jotenkin, kun nykypäivänä ehkä samalla tavalla ei anneta lapsille kahvia, mitä meidän lapsuudessa annettiin ja mitä sitten vielä ehkä, mäkin olen 80-luvun alussa syntynyt, niin vielä minuakin vanhemmille, että kyllä sitä kahvia on juotu vissiin niin kuin ihan vauvasta saakka, varsinkin meillä Suomessa entisaikoihin. Tämä olikin hauskaa. Mä kysyin sulta siis, että minkä ikäisenä sä oot aloittanut kahvinjuon ja minkälaisia muistoja sulla on sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta tähän kahviin liittyen. Lähetäs käymään. Näitähän tuli 0108-06000. Sanna laittoi, että mummi antoi ekat kahvit joskus alle kouluikäisenä Tampereella. Just tää. Nämä mummit ja isovanhemmat liittyy tähän. Aurinkoista iltapäivää, Sara. Olin 4-vuotias, kun halusin matkia idoliani, eli serkkupoikaani. Yes. Isovanhemmat taisivat antaa aluksi mustaa kahvia, että tykästyisi siihen. Näin sanoo siis Maria. Tämä on myös, toi hetki on se semmoista idolisoinnin hetki, että varsinkin jos jotkut vanhemmat isoveljet tai sisarukset on saaneet, niin kyllähän se kahvi on itsekin sitten saatava. Eeva-Liisa kirjoittaa, että 7-vuotiaasta asti juonut kahvia ja aina mustana. Pienenä sokerin kanssa, nykyään ei enää sokeri. Mustana paras. Siis ajatelkaa, 7-vuotiaasta asti. Mutta mun mielestä tämä vie kyllä voiton, tämä Jarmon viesti. Nyt oli pakko vastata. Velipoika, joka nyt yli 60, niin hänellä 2-vuotis neuvolakortissa lukee, että kahvijuontia vähennettävä.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Ei, sitä ei voi olla todellista. Ihan järjetöntä. Jarmo, loistava viesti. Toivottavasti nyt ei ihan 2-vuotiaana vedetty niin paljon, että neuvolassa tuli tästä noottia. Me jatketaan Leonin Don't Worryn jälkeen, koska viestiä täällä riittää. Tuu mukaan 0108-06000 kahvikeskustelu.

0: is falling. Leonie, don't worry. Mä unohtaa puhua, kun mä lukee näitä teidän niin hyviä viestejä tähän kahvijuontiin. 0108 06000. Keskustellaan siis siitä, että minkä ikäisenä sä aloitit kahvinjuonnin ja minkälaisia muistoja sulla liittyy siihen, koska tää on aivan eri kulttuuri nykyään. Me kauhistellaan näitä energiajuomia ja mä kuulun kyllä siihen kauhistelijoiden joukkoon, enkä mä nyt sillä tavalla, että en tosiaankaan. Mun poika on siis 13 ja nytkin kun hän haluaisi aamulla ottaa kapselikahvi, niin mä oot, ei sitä kofeiinitonta. Niin ajatelkaa, kyllä mäkin muistan, että mulle isovanhemmat silloin ihan tosi pienenä, niin juotiin niin kuin toppakahvi, että oli sokerit ja enemmän siinä ehkä sitten oli sitä maitoa, mutta et kyllä siihen kahvijuontiin ihan oikeasti opetettiin tosi pienestä pitäen. Ja niin on näköjään sullakin ollut. Niinan viesti, kuunteles tätä 3-vuotiaana. Tirkka kahvia, maitoa ja sokeria. 4-vuotiaana keitin jo itse kahvit ja kouluaamun aloitin kahvilla aina. Sokerista pääsin teini-ikäisenä eroon, mutta maitoa kahviin vieläkin. Ja kahvia menee 6-7 kuppia päivässä. Oi jes, niin että sä oot todella siis sieltä lähtien itsesi nyt siihen sitten kiinni pitämään pistänyt. No Eijan viesti. Aloitin kahvinjuonnin tosi pienenä, mutta mennessäni kouluun 6-vuotiaana opettaja sanoi, että kahvi on lapsille myrkkyä. Siihen loppui minun kahvinjuontini ja se alkoi uudelleen vasta 23-vuotiaana naimisiin mentyäni. Sitten täällä tuli aika paljon niitä viestejä, että ei ole juonut lapsena kahvi, ei ole tottunut kahvin makuun, mutta sitten kun kaikki työkaveritkin joi, niin opettelija totutteli ja sitten jäi kiinni. Sanin viesti. Mummilla oli tapana laittaa kahvi kuppiin jäätyy ja lähti sen jälkeen vessaan. Usein join kahvin ihan vaan kiusallani, vaikka se oli tosi paha. Ikä oli ehkä 5 vuotta. Kahvia opin juomaan vasta, kun esikoinen syntyi ja silloin oli 17. Mä rakastan näitä tarinoita. Ennen kaikkea näitä tarinoita. Ja miten niihin muistoihin liittyy just nämä meidän isovanhemmat. Tiinallakin oli tähän tarina ja hänellä siihen liittyi rakas setä.
1: Mä olin varmaan 7-vuotias, kun mun nyt jo edesmenneen sedän kanssa, joka oli vaan 10 vuotta vanhempi, niin aina kun mä tulin koulusta, me istuttiin mamman tykönä keittiön pöydän ääressä ja juutin kahvia ja puhuttiin.
0: Jotenkin ihana just toi, että istuttiin ja puhuttiin. Remiltä Losing My Religion ja sitten me jatketaan kahvitarinoita. Vielä kerkeät laittaa omas 0108 06000.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
4: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
5: Semmoinen puoli istuva.
4: Joo, semmoinen joku
3: pikkuinen divani-tyyppi.
2: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
13: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
12: Teet marinaadia?
13: Ei ihan itse, teen aina.
12: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
13: Jaa, grillimaisteria vai?
12: Grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
15: Huipputarjoukset Rustasta.
5: Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
16: Ai on?
15: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
16: Ai on?
15: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
16: Ai on?
15: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
16: Ai on?
15: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
16: No aion!
17: Todella meretään.
18: Joo, todella mureeta.
17: Joo, todella hyvä.
19: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Yksi hienoimmista biiseistä Remin, R.I.M. in Losing My Religion, 13.28 Radionovan lauantaita kuuntelet. Tänään hei, juhlapäivä. Koululaiset päättää koulutaipaleen ja pääsee kesälomalle ja sitten on valmistujaisia. Ja kahvikuppi, jos toinenkin ihan varmasti tänään juhlapöydässä juodaan. Meillä on ollut kova kahvikeskustelu käynnissä siitä, että minkä ikäisenä sä aloitit kahvin juonin, koska tää on ennen vanha ollut aivan eri game kuin nykyään. Ja minkälaisia muistoja ennen kaikkea sulle liittyy tuohon. Tämä on ihanaa, koska näissä muistoissa niin kuin toistuu isovanhemmat ja ne omat vanhemmat. Ja sitä kahvia paljon tärkeämpää on nämä tarinat. Vitsi, nämä upeita. Näitä tuli ihan super paljon. 0108-06000. Merjakin laittoi, että sukulaispojat kiusasivat 12-vuotiaana, kun minä join teetä ja he joi kahvia. Olin 8-vuotias ja tee oli kuulemma vihtavettä. Just näin. Aatelkaa, kiusattiin pienempää. Liisa, kysyit kahvinjuonnista. Oltiin alta kouluikäisiä, kun isä laittoi kahvia kuppiin ja teki pullamössöä. Paljon sokeria päälle. Voi vitsit, kun oli hyvää. Vieläkin kaikki me sisarukset kovia juomaan kahvia. Niin ja kun on pannu kahvia, jota keitettiin joka päivä ja iltasella oli kahvit kohokohta, kun äiti ja isä tuli navetasta. Aattele tää. Tämäkin vielä, että nämä iltakahvit, tästä me on muuten puhuttu aiemminkin, että kuinka paljon edelleen juodaan iltakahveja, ettei se kofeiini sitten aina sitä yöunta vie. Mutta tässäkin niin ihana tarina. Ja tämä pullamössöhomma, tämä toistui tosi monessa teidän tarinoissa. No mutta sitten, ajattelkaas tätä näin. Ukki opetti juomaan kahvia palasokerin läpi tassilta ryystäen. Lopetin kahvinjuonnin 4-vuotiaana. Täällä on kahvi lopetettu jo 4-vuotiaana. Että siitä voi laskea, kuinka aikaisin sen aloitti. Mun mielestä yksi parhaimpia viestejä oli Matilta. Kahvinjuonnin aloitin 6-vuotiaana. Mikään ei ollut parempaa kuin se, että äiti huusi parvekkeelta hiekkalaatikolle, että pullat on valmiina. Tulkaa kahville. Ajatelkaa, miten eri maailma nykyään. Otetaan vielä yksi ihana ääniviesti, jossa tää jälleen kerran se tarina kaiken keskiössä.
1: Tuosta kahvin juonnista en mäkään kummonen taapere ollut, kun mummo oli antanut mulle niinku pullamössöä. Eli kahvin sekaa sitä pullaa ja lusikalla syöttänyt mua ja sitten se rupesi juottaa kahvia mulle. Ja mä muistan, kun mulla oli vielä sellainen arabian pieni aurinko. Kuppi, ja missä oli tassi, mikä se aina laittoi mulle sitä kahvia. Vähän niin kuin vanhemmilta salaa. Jäihän se kyllä kiinni siitä. Mutta pullamössöstä se alkoi ja mä en ollut varmaankaan kuin 2-3-vuotias. Juon edelleen. Ei muuta. Ihanaa kesäpäivää kaikille.
2: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Vitsit, miten upeita tarinoita. Vieläkin naurattaa toi Matin, kun hiekkalaatikolle huudettiin, että nyt olisi kahvit ja pullat valmiita. Hei, Dua Lipan Training Season, oikein kivaa lauantaita.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.

että kuinka sitä jopa siis opetettiin meille lapsille. Ja musta jotenkin, minusta vielä ehkä vanhempi polvi, niin muistaa niin kuin vielä enemmän sitä. Mulla tuli ihan miljoonasti viestejä tähän kahvijuonnin aloitukseen ja näihin muistoihin siitä kahvijuonnista. Kuinka esimerkiksi siis niin kuin aivan, siis muutamista kuukausista eteenpäin, siis vauvana on opetettu, että ensin annettiin siis maitokahvia lusikalla. Millä tavalla tahansa sitä sinne lapsen suuhun saatiin sitä kahvia, niin se oli fine. Ja sitten tuli nämä pullamössöt. Ne toistui täällä teidän tarinoissa. Eli pullaa mössättiin ja sinne kahvia ja sitten sokeria, niin siitä tehtiin niinku herkkua lapselle. Tämä on kertakaikkisen mieltä lämmittävää. Ja kuunteles vielä tämä viesti Lissulta. Ja se, että vielä oli pakko juoda maitokahvia lapsena, kun äiti aina pelotteli, että tulee musta tukka, jos mustaa kahvia juo. Eipä tullut mulle vaaleita tukkaa, vaikka maitokahvia juon vielä 6-5-senakin. Laittaa siis Lissu. Ihan loistavia kahvimuistoja. No nyt me mennään eteenpäin näistä kahvimuistoista. Oikein ihanaa lauantaita ja oikein hyviä kahvihetkiä tähänkin päivään. Tää on Nea ja Some Say.

0: mä voin lakata nauramasta. Nämä on vaan niin hyviä nämä teidän kahvitarinat. Mä valehtelin. Ei me vielä mennä tästä eteenpäin. Me otetaan tähän vielä yksi juttu tästä. Tämä oli Nean Samsei. Me on keskusteltu nyt tässä tovin jo siitä, että minkä ikäisenä sä aloitit kahvinjuonnin. Joo, siis kyllä. Ja täällä siis ennen vanhaa kahvia aloitettiin siis saman tien, kun suuhun pystyi jotain laittaa. Ja tota ja minkälaisia muistoja sulla on? Tässä esimerkiksi Tuula laittoi, että siskoni sanoi ensimmäisen koulupäivän jälkeen, ettei mene enää kouluun, kun sieltä ei saanut koko päivänä kahvia. Ja sitten Annu soitti mulle puhelun. Se oli ennen vanhaa ihan normaalia, että koko perhe joi kahvia, mutta kuuntele tätä.
1: Kuule tähän kahvikeskusteluun, saako kertoa vielä yhdentä? No kato, mä oon syntynyt 48 vielä ihan lopussa. Joo. 48, joo. Ja siihen aikaan sehän oli ihan tavallista, että juotiin niin kahvia. Koko perhe juo kahvi, siinä ei ole mitään erikoista. Niin. Mutta meillä se oli niin, että meillä jopa koira joi sitä.
0: Todellista.
1: Mummu laittoi koiralle kuppiin kahvia, maitoa ja sitten sinne pilkottiin pullapaloja. Ja Simba söi sen aamissa.
2: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
3: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
2: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
3: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
2: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
8: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
9: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
11: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
2: Marabu.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Paras se.

tärkeimpiä uutuuksia. Radio Nova. Hear the clock ticking on the wall.

Ihana teho sekotiin ja maailma on sun erittäin hyvä biisi, joka sopii loistavasti tähän valmistujaispäivään. Median All About the Money soi vielä ennen kello 14 uutisia ja säätiedotuksia. Kurkkasin sulle just uutisotsikoita, niin se on Yhdysvaltain presidentti Donald Trump käynyt nyt lääkärin tarkastuksessa. Ja kyllä on kehuttu hänen terveyttään, mutta jonkinnäköinen huomio on kuitenkin annettu tsempata yhdessä asiassa. Sen kuulet siis uutisissa ja sää vielä siihen perään. Ja säästä puheen ollen, sit mennään perinteiseen tapaan tässä kohtaa lauantai-päivää täsmäsään kimppuun, eli sinne lämpötilajahtiin. Miten paljon se lämpömittari tänään näyttää ja missä? Muista ottaa kuva siitä lämpömittarista myös. Niin sitä siis uutisten jälkeen 0108 06000. Sitten Mejaa soimaan ja All About the Money. Oikein kivaa lauantaita. Radio Novaa kuuntelet ja Sara täällä sun seurana. Tuun pikaseen vielä sanomaan, hei, että tie 50 kehä 3 Espoossa, niin sieltä tuli just äsken ensitiedote onnettomuudesta. Siellä on palava ajoneuvo tiellä ja tarkempi paikka on Bembölen liittymä, nouseva ramppi sinne Bembölle.

0: Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
1: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
2: Kyllä.
1: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
3: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Oh! Wow, that's nothing.
13: On Paula lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkaan.
16: Ja se vie kielen.
17: Mennessään.
18: Vanilja suklaa.
19: Suklaa vaniljaa.
20: Paulalla on villit rillit.
21: Paulan tekee Dr. Oetker.
22: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
23: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
22: B-lytä? Siis mitä?
23: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
22: Ai siinä kaikki?
23: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
24: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
25: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
26: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
25: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnoilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
4: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää lauantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Venäjä kiertää suunnitelmallisesti sitä vastaan asetettuja pakotteita ja tekee sen Suomessakin toimivien kansainvälisten verkostojensa avulla, sanoo suojelupoliisin vastatiedustelun päällikkö Teemu Liikkanen STT:lle. Hankintaverkostot kytkeytyvät Supon mukaan useiden välikäsien kautta Venäjän valtioon ja palvelevat sen sotateollisuutta. Liikkanen sanoo, että jos Venäjä onnistuu kiertämään pakotteita, se luo Suomelle pitkän aikavälin kansallisen turvallisuuden uhkia. Länsi-Uudenmaan poliisi ei epäile SDP:n kansanedustaja Joona Räsästä vilpistä hänen rattijuopumussakkoaan koskien, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan poliisi on syystä tai toisesta itse ehdottanut Räsäselle liian pieniä tuloja. Länsi-Uudenmaan poliisi perustelee lehdelle käyttäneensä sakkojen tuloarvioinnissa omaa harkintavaltaansa. Poliisihallituksen mukaan poliisilla ei kuitenkaan tällaista harkintavaltaa ole. Räsänen on myöntänyt syyllistyneensä huhtikuun puolivälissä rattijuopumukseen. Tämän seurauksena hän ei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lääkäri kehui tämän terveydentilaa, mutta kehotti samalla presidenttiä pudottamaan painoa. Asiasta tiedotti Valkoinen talo. Asia kävi ilmi Trumpin käytyä vuosittaisessa terveystarkastuksessaan. Tarkastuksesta vastasi Trumpin lääkärinä toimiva Yhdysvaltain merijalkaväen kapteeni Sean Barbabella. Barbabellan mukaan Trump on täysin kykenevä hoitamaan valtionpäämiehen tehtäviään. Trumpille kuitenkin annettiin ohjeita ruokavalion ja liikunnan suhteen, jotta hänen painonsa saataisiin putoamaan. 4 miestä on pelastettu osittain veden alle jääneestä luolasta Laosissa. Miehet olivat olleet luolassa loukussa 10 päivän ajan. Asiasta ilmoitti muun muassa operaatiossa mukana ollut suomalaissukeltaja Mikko Paasi sosiaalisen median tilillään. Luolassa ollutta vettä poistettiin pumppaamalla, mikä mahdollisti useamman miehen pelastamisen kerralla. Ensimmäinen loukussa olleista saatiin pelastettua jo perjantaina. Luolaan jäi loukkuun yhteensä 7 miestä, kun rankkasateet nostattivat äkkitulvan. 2 heistä on yhä kateissa.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Sitten tiedetään huomisen sunnuntain säästä enemmän. Huomenna sää on vaihtelevan pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla paikoin eri puolilla maata. Pohjois-Suomen yli kaakkoon liikkuu sateet, ne heikkenee siinä sitten päivän kuluessa. Lämpötilat pysyy tosi kivoina. Länsiosassa maata 18-23 astetta, idässä 13-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta. Tokihan nuo lämpötilat on aina kivoja, mutta kyllä tässä jotenkin itse ainakin sitä vähän lämpösempää tilaa jahtaa. Ja sitähän me lähdetään kohta lämpötilajahdis jahtaa.
7: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
6: Täällä ollaan oikein kivaa lauantaita. 14.04 näyttäisi kello. Tarkoittaa sitä, että Radio Novan lauantai-lähetyksessä ollaan puolesvälissä. Kello 16 saakka mennään totuttuun tapaan. Sara täällä sun seurana ja sitten kello 16 Valdo päästetään lauteille. Ihan sanon kuvallisesti lauteille, koska alkaa Valdon lauantai-löylyt. Mutta hei, niin kuin mä mainitsin ja niin kuin te varmasti jo muistattekin, niin tässä kohtaa lauantai-lähetystä meillä on lämpötilajahti. Elikkä 0 06000 numeroon voit laittaa kuvan sun mittarista, mitä se näyttää tällä hetkellä. Lähdetään jahtaamaan, kuinka korkealle lämpötilat tänä lauantaisena iltapäivänä oikein nouseekaan. No niin, sit poker facea soimaan. Ihan pokerinaamana nyt sitten vasta kuvaa sieltä lämpömittarista. 06000. Kuinka paljon se näyttää ja missä päin Suomea tällä hetkellä?

huikea Lady Gaga ja Poker Face. Lost Frequencies, Are You With Me soi vielä tossa ennen kuin päästään lukemien kimppuun. Lämpötila jähti käynnissä 0108-06000. Laita oma lukema sun lämpömittarista. Täällä on päästy jo päälle 30.

0: Mä muistan, kun tää kappale tuli. Siitä on ehkä aika joku viitisen vuotta, Lost Frequencies, Are You With Me? Tää osuja upposi ja edelleen toimii ihan loistavasti. Oikein kivaa lauantaita. Radio Novaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. 14.10 näyttäisi kello ja tässä kohtaa me lähdetään käymään läpi lämpömittareiden lukemia. Nimittäin perinteisen tapaan meillä on aina lämpötilajahti tässä lauantai-iltapäivässä. Ihan valtavasti tullut viestejä. Katsotaan, mihin saakka me päästään ja mikä on lukemat tänään. Turussa näyttäisi auton mittari 22, kyllä tarkenee matkailuvaunun teltassa, siis matkailuvaunun teltassa 32 astetta. Siellä on ihan varmasti pikkasen lämmin, 24 auringossa, kyllä tarkenee pinkata polttopuita ja tämä tuli Myrskylästä, toi lukema, Hyvinkäällä 21. Ja se mitä mä rakastan tässä lämpötilajahdissa on se, kun te laitatte kuvia näistä teidän lämpömittareista. Nämä on mitä ihmeellisimpiä värkkejä. Osalla on semmoista ympyrä, pyöreä mittaria ja osalla on sitä niin kuin vanhanaikaista, missä se elohopea nousee. Mutta tämä oli valtavan ihana tämä Pekon kuva. Nimittäin tämä on niin kuin kännykän näyttökuva otettu siitä kännykästä, koska siinä näkyy toi 21 astetta. Ja sitten siinä on kisu ihan väärinpäin. Loistavaa. Pekko, sä saat ekstra pisteitä tosta, vaikka se nyt nostakaan sitä mittaria enempää. Mittari varjon puolella Espoossa näyttäisi plus 24. Hyvä, nyt olette oppineet tuon varjon puolella. Puuhamaa kylästä terkkuja, auringossa nurmikon ajoa lämmintä on, näin laittelee Maria, 24.3 näyttää mittari, huhujakaa. Heikosti näkyy, mutta Taipaansaarella plus 18, toi on selkeästi myös varjossa, arvostan. Joroisissa plus 20, Titi laittelee Sipoosta, voi hyvää päivää, tai just tää pyöreä mittari, ja tuo se menee kuulkaa punaisen puolelle melkein 35, mutta nämä on selkeästi niitä, jotka on siellä auringossa. Ihan muutama vielä tähän kohtaa. Kimmolta Vaasassa auton mittari 24 astetta. Mukava sää, ei liian kuuma. Mä oon ihan samaa mieltä. Nyt kuulemma on luvattu, että taas ne hurjat helteet alkaa. Mä en kaipaa lainkaan niitä. Mun mielestä just tämmönen perinteinen Suomen kesä. Semmoinen 20-25 maksimissaan. Mutta tää 20 oikein kiva. No sit otetaan vielä tosta viimeinen tähän kohtaan ennen biisei. Tuija laittaa varjosta mittari 20. Se on oikein bueno se.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Se on etevä peli toi Rayo. Se kuuluu ihan kaikkialla. Otat vaikka puhelimesta mettälenkille mukaan kuulokkeen. Luis Capaldi ja Wish You The Best. Ja sit me jatketaan, kuinka korkealle se mittari nousee.

0: sekoitus. Radio Nova.
1: Kaunis Luis Capaldi äsken tuossa Wish You The Best. Vielä Bebe Rexan New Religion ja sit palataan lämpömittarijahtiin. Täällä on ihan huikeet lukemia. 0108 06000 vielä ehit laittaa omas.

0: Va biisi tähän, tää Bebe Rexan New Religion. Tässä vaan niinku tempo nousee, kato tonne ylöspäin. Ja mä yritän katsoa kaikki näitä teidän lähettämiä viestejä. Näitä tulee aina ihan miljoonasti. 0108-06000 tähän meidän lämpötilajahtiin. Hei, kivaa lauantaita, Radio Novaa kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Ja mä rakastan tätä lämpötilajahtia tässä kohtaa, koska siis ennen kaikkea, niin kuin mä sanoin, siis nämä lämpömittarit. Nämä on niin hauskoja vempaimia, kun näitä on niin erilaisia. Ja sitten mistä kaikkialta Suomesta. Ja sitten tässä tulee jo vähän skaba, että kuka on ottanut auringosta ja kuka on ottanut varjon puolelta. Tää ruvetaan jo nokittelemaan. No mut nyt tuli niin ihana viesti, mäpä luen tämän. Mustio Raasepori. Nyt tuntuu kesältä. Maataan patjalla pihalla ja otetaan aurinkoa. Kohta uusia pottuja, makkaraa ja kasleria. Ihanaa lauantaita kaikille. Terkuin Heidi, Mika, Markkuukki ja Joel 10V. Ja siellä on tosiaan lämpömittari, niin kuin mä pyysin, niin raahattu tänne pihalla patjalle ja siitä otettu kuva ja siellä on siis, oh my god, onko tämä 36? Joo, nämä on näitä aurinkolämpötiloja, mutta mä hyväksyn ne, koska kun siellä on toi lämpömittari kuvassa, niin antaa tulla vaan. Mutta sitten hei, teijältä tulikin mielenkiintoinen viesti, kuunteles tätä. Hei, pyysit kylläkin lämpömittarin kuvia Suomesta. Kiva kuulla lämpötiloja Suomessa. Itse olen Keniassa ja täällä nyt hieman viileämpää tänään, mutta ei ole lämpömittaria. No hän on ottanut kuvan sitten tuosta lämpötilasta puhelimella. 29 astetta näyttäisi, tuntuu kuin 32 astetta. Eli aika lämpöisissä olotiloissa ollaan Keniassa, vaikka tokikin varmasti siellä se tuntuu jo vähän viileämmältä. Ja sitten on todella hieno kuva. Vitsi Teija, vähän ihanaa, että kuuntelet siellä Keniassa ja kiitos tästä. Sitten lähdetään käymään taas vähän nopeammalla tempolla. Raisiossa 29 astetta, kivaa kesää kaikille, toivottaa Mia ja Roksi koira. Missä me sit mennään? Näitä on niinku siis miljoonia, niin mä vaan vedän täältä. Kouvolan Inkeroisissa Anjalan mittauspiste 21 astetta. Tänään 14.14 Lapinjärvellä 22. Kemion saarelta on tullut aika moneltakin viestiä, varjossa 20.4. Neljä, toi on kiva, toi varjolämpötila. Espoossa piksut päällä, Tuide laittaa 22, hyvä, siellä mäkin kohta juhlin ylppäreitä, veljeni tyttären. Ja Kotkassa näyttäisi mittari 24.4. Tämä oli hei vaan murto-osa niistä viesteistä, mitä te olette lähettänyt. Kiitos ihan joka ikiselle. Backstreet eli Backstreet Boys, me kuunnellaan seuraavaksi. I want it that way.
1: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamukahdeksasta iltamyöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
2: Kun kesä koittaa, sit

0: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
1: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
0: Pondoro! Nonni, se oli siinä.
1: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
0: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford. Board.
4: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
9: Norwegian.
10: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
11: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
10: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serenaa.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
18: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisista, tulisijoista tai haluat istuttaa lamppui muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautanetti ja kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno.
19: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
20: Ion?
19: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
20: Ion?
19: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
20: Ion?
19: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
20: Ion?
19: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
20: No aion!
21: Schools Outveikon, se toimii! Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
22: Todella meeltä.
23: Joo, todella mureeta.
22: No, todella hyvä.
24: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: Radio Nova. Nova. Haluan, että
1: tiedät. Tämä elastinen epäröimättä hetkeäkään Johanna Kurkela tässä fiittaamassa mukana. Mua naurattaa, koska JJ laittoi, kun meillä oli toi lämpömittari jahti, että kun mä sanoin, että kaikki käy, kunhan siinä on se lämpömittari kuvassa, kun tuli siis Keniasta asti näitä lukemia, niin JJ ehdotti, että kävisikö saunon lämpömittari. Kyllähän sekin käy.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: tässä Elastisen kanssa. Upea Jenni ja upea Elastinen. Epäröimättä hetkeekään soi just Radio Novassa. Oikein mukavaa lauantaita. Tänään on se päivä, kun ostetaan niitä ruusuja. Valmistujaisruusuja, onnitteluruusuja. Nykyään kyllä joo, hei, marketeista löytyy niitäkin. Mutta siis lähes jokaisesta marketista voi nykyään napata ostoskoriin siis kauniin kukkakimpun tai vähintäänkin nipun neilikoita. Mutta mistä ihmeestä voi nyt sitten päätellä, kestääkö sinne koriin napattu kimppu upeana päivän tai viikon, tai sitten se yksittäinen kukka. Täällä on kysytty täällä Me naisten jutussa asiaa Biolan Oyn puutarhaneuvoja Riikka Kerttulalta, ja tässä paljastetaan nyt sitten marketin leikkokukkien punaiset liput. Kuunnellaan tarkkaan. Kurkkaa ämpäriin. Kukkakaupassa kukat säilytetään useimmiten kylmässä, jotta ne kestäisi mahdollisimman kauan. Marketeissa toi kylmäsäilytys on aika harvinaista. Ne on usein siinä ämpäreissä, joissa on vettä. Niin sinne kehotetaan nyt kurkistamaan ennen ostopäätöstä. Yleensä kukat tykkää olla runsaassa vedessä. Tulppaani on kukista ainoa, joka selviää niukalla vedellä. Eli katso, että siellä on tarpeeksi vettä, ja jos vesi haisee, niin siinä on todennäköisesti bakteerikasvusta. Se ei ole sitten hyvä merkki lainkaan. No niin, tässä oli ensimmäinen. Kurkkaa sinne ämpäri, että siellä on tarpeeksi vettä ja ei saisi haista. Sitten kaksi, kiinnitä huomiota lehtiin ja varsiin. Vanhentuneen tai väärin säilytetyn kukan voi tunnistaa sen lehdistä. Lehdet ei ole enää vihreät ja elinvoimaiset, vaan niissä on keltaisia tai ruskeita kohtia. Näin nyt siis kerrotaan siitä, että sitten ne voi siitä näkee ton vanhentumisen merkin. Eli kato ämpäriin tarpeeksi vettä, tsekkaa se lehtien kunto. Sitten kolme. Valitse kotimaista, jos mahdollista. Suomalaisia kukki on nykyään saatavilla vähän, mutta jos marketissa bongaa kotimaisen kimpun, niin sitä kannattaa suosia. Lähellä tuotetut kukat tunnistaa yleensä Suomen lipun kuvasta pakkauksessa. Ja lyhyen kauppaketjun vuoksi nämä suomalaiset kukat kestää usein pidempään kuin kaukaa haetut. Tosi hyviä vinkkejä. Ja sitten hei, pitää muistaa, kun ne vie kotiin. Kotona kukkien kestoa voi pidentää leikkaamalla varsin uudet imupinnat ja vaihtamalla se maljakon veden mielellään päivittäin.
1: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara.
0: Taylor Swiftia ja Elizabeth Taylor ja soimaan tähän kohtaan. Oikein kivaa lauantaita.

0: Radio Nova.
1: Sian The Greatest lähtee soimaan. Tämä on ihan loputon tämä teidän kilpailuvietti, kun lämpömittarijahdista puhutaan. Mä äsken mainitsin, että JJ laittoi, että käykö saunan mittari. Niin Terolta tuli, että jos kerran saunan lämpömittari käy, niin täytyy käydä myös Valtran moottorin lämpömittarikin. Keep them coming, keep them coming.

0: Niin, kun mä mainitsin, tää on loputon tää teidän kilpailu vietti. Tänään on ihan loistava päivä. Lämpömittarijahti oli meillä käynnissä. Tilajahti. Huomaatteko, että mäkin menin jo ihan sekaisin näyttää tästä mittarikilpailusta. Mä mainitsin tosiaan aiemmin, että mikä vaan kuva käy, kunhan siinä on se mittari ja sitten lukema. Ja koska kuvia tuli siis Keniasta asti ja mitä ihanimpia erilaisia mittareita te aina tähän lämpötilajahtiin laitatte. Mari laittaa, että sitten lisää mittareita. Kaasugrillin mittari kuin mittari. Ja nyt mä saan Mappelta jo kaiken maailman saunamittarikuvia. Täällä on tuplasti saunamittareita. JJ laittokin vielä viestiä takaisin, että odota vaan, kun päästään tasan 100, niin hän laittaa mulle kuvan siitä saunamittarista. Tää on ihan oikea asenne. Just tällä tavalla kilpaillaan tässäkin lämpötilajahdissa. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille, että tie 101 eli Kehä 1 Helsingissä. Siellä on onnettomuus ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Ja tämä tarkempi paikka on välillä Kannelmäen liittymä, Hämeenlinnan väylän liittymä.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: No niin, sentään jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
6: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
15: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
2: Norwegian. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Paras sekoitus!

0: On tämä aikamoinen monilahjakkuus, tämä Mondo. Kyseessä siis Ruotsin Armand Duplantis, siis maailman mestari ja maailman ennätysten tekijä, moninkertainen sellainen seiväshyppääjä. Ja nyt tekee näin upeat musaa. Tämä oli Location. Radio Nova lauantaita kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Tämä on ollut ihan hulvaton tänään tämä meidän lämpötilan jahti, koska siis täällä niinku, tämä kasvoi kasvamista ja tämä kehittyy nyt tänään ihan erilaiseen suuntaan, koska ruvettiin puhumaan näistä mittareista. Ja mä sain kuvia mitä ihmeellisimmistä mittareista. Niitä on nyt ehdotettu, kaikki eri mittaristoja. Ja sitten tuli muun muassa tämä kännykän näyttökuva. Se lähti siis tuosta Pekon viestistä, kun hänellä oli ihana kissa väärinpäin siellä, niin nyt mä sain vaikka kuinka paljon teidän kännykän näyttökuvia. Kiva tietää, mitä kaikkia sovelluksia teillä on siellä heti etusivulla. No en mä niitä nyt kattele. Ja sitten tähän liittyen esimerkiksi Timo laittoi, että hei, Hartolassa plus 19 varjossa ja tarkoitus kylvää perunaa vielä. Valtran mittari näyttää normaalia moottorin lämpötiloja. Ei hätää. Tämä on siis tosiaan Valtrasta otettu tämä kuva. Ja siihen liittyen mulle rupesi tulemaan siis saunan mittarikuvia. Ja sitten kuunteles tähän Pekon viesti.
1: Tähän keskusteluun myös sitten, mites tuo järvivesi, mites sen lämpö?
0: No niin, tuo järviveden lämpö, niin siihen liittyen Tarja jollain tavalla tiestän. Terveiset Pusulasta. Vesimittari näyttää 19 astetta. Ehkä me ruvetaan kohta ottaa järvilämpötiloja. Mutta nyt me pistetään soimaan Coldplay, Viva La Vida, ja sitten mennään kello 15 uutisia. Säät vielä perään.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista-äänestys on käynnissä.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
9: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
10: Ai on?
9: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ai on?
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ai on?
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ai on?
9: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No aion!
11: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
12: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
13: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
12: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
16: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
17: Kiitos.
16: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Kas täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää uutisista. Ajatus kesälomien siirtämisestä elokuulle jakaa työelämässä olevia suomalaisia, selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Vastaajista 39% kertoi vastustavansa siirtoa, 35% kannatti sitä ja 26% ei osannut sanoa kantaansa. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz on esittänyt, että koulujen kesäloman alkua siirrettäisiin 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Tutkimuslaitos Verianin kyselyyn vastasi toukokuussa yli 1 800–69-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksessa työllisiä olivat palkansaajat, yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä lomautetut ja työttömät. Venäjä kiertää suunnitelmallisesti sitä vastaan asetettuja pakotteita ja tekee sen Suomessakin toimivien kansainvälisten verkostojensa avulla, sanoo suojelupoliisin vastatiedustelun päällikkö Teemu Liikkanen STT:lle. Hankintaverkostot kytkeytyvät Supon mukaan useiden välikäsien kautta Venäjän valtioon ja palvelevat sen sotateollisuutta. Liikkanen sanoo, että jos Venäjä onnistuu kiertämään pakotteita, se luo Suomelle pitkän aikavälin kansallisen turvallisuuden uhkia. 4 miestä on pelastettu osittain veden alle jääneestä luolasta Laosissa. Miehet olivat olleet luolassa loukussa 10 päivän ajan. Asiasta ilmoitti muun muassa operaatiossa mukana ollut suomalaissukeltaja Mikko Paasi sosiaalisen median tilillään. Luolassa ollutta vettä poistettiin pumppaamalla, mikä mahdollisti useamman miehen pelastamisen kerralla. 1. loukussa olleista saatiin pelastettua jo perjantaina. Luolaan jäi loukkuun yhteensä 7 miestä, kun rankkasateet nostattivat äkkitulvan. 2 heistä on yhä kateissa. Tänään juhlitaan lakkiaisia ja koulujen päättäjäisiä. Valkolakin saa tänään noin 26 500 ylioppilasta. Valmistuneet ja kesälomansa aloittavat pääsevät juhlimaan laajalti aurinkoisessa säässä, mutta Lapissa ja itärajan tuntumassa on pilvistä. Monet poliisilaitokset ovat tiedottaneet valvovansa päättäjäispäivän juhlintaa. Helsingin poliisilaitos kertoo, että kaduilla päivystää myös nuorisotyöntekijöitä muun muassa Suomen Punaisesta Rististä.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Ja sitten tiedät seuraavaksi huomisen sunnuntain säästä. Huomenna pilvisyys on melko runsasta. Aurinkoisintaan lännessä sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Pohjois-Suomessa on liikkeellä hajanaisia sateita ja yksittäisiä sadekuureja voi tulla eri puolilla maata. Idänpuolinen tuuli, niin se on enimmäkseen heikkoa. Ja päivälämpötilat edelleen aika muikeet. Lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19. Ja Lapissakin 7-15 astetta.
7: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
6: Oikein kivaa lauantai-iltapäivää. 15.04 näyttäisi kello ja toukokuun viimeisiä viedään. 30. päivä tänään. Tänään on tietysti lakituspäivä ylioppilaille, valmistujaispäivä ammattiin, jos niin kuin viimeiseltä luokalta lähtee. Ja koululaiset pääs kesälomille, että siinä, sillä tavalla niin kuin iso päivä. Mä luin tässä just Ilta-Sanomista juttu, että kevään vanhin tuore ylioppilas on Seppo Tuuha, 79 vuotta. Hän kirjoitti siis 5 ainetta. Ja vaikka hänellä on valkolakki nyt hankittu, niin Tuuha aikoo silti jatkaa opiskelua. Vitsi, toi on todella arvostettavaa. Onko sulla sellaisia asioita, mitä sä oot niinku aikuisiällä niinku saavuttanut? Esimerkiksi, tai no toki sä oot saavuttanut varmasti vaikka kuinka paljon. Mutta siis muotoillaan tää uudella tavalla. Ootko sä ryhtynyt johonkin asiaan, joka on muuttanut esimerkiksi sun elämä? Päättänyt opiskella ylioppilaaksi jälkikäteen? Päättänyt opiskella uuden ammatin? Aloittanut jonkun harrastuksen, josta on tullutkin sulle elämää isompi juttu? Koska selkeästi ikä on vaan numero. Niin kuin mä tuossa äsken mainitsin, vanhin valkolakki yli 70-vuotiaana, niin onhan toi tosi hieno juttu. 0108-06000. Kerro mulle, ootko sä aikuisiällä tehnyt jotain käänteen tekeviä ratkaisuja esimerkiksi uuteen ammattiin? Adam Lambert, If I Had You, ja otetaan Dashan Austinkin vielä sinne perään. Kivaa lauantaita. Sara täällä sun seurana.

0: Loistava countryhenkinen biisi Dashalta Austin. 15.12 näyttäisi kello, oikein kivaa lauantaita. Radionovaa kuuntelet, Sara, täällä sun seurana. Hei, mä kerroin sulle tämän päivän vanhimmasta tuoreesta ylioppilasta. Hän on Seppo Tuuha. 79V kirjoitti siis 5 ainetta. Ja ajattelin, että löytyisiköhän sieltä muitakin tällaisia, jotka on ehkä aikuisemmalla iällä, kypsemmällä iällä tehnyt isoja muutoksia, kenties opiskellut uuteen ammattiin. Kamilla laittoi, että koulunkäyntiohjaajaksi valmistuin juuri eilen 36-vuotiaana. Isot onnittelut, Kamilla. Kyllä, ammattiin valmistutaan myös tänään. Suuret, suuret onnittelut heillekin. Sitten Pia 52V tässä, moi. Mukavaa hellettä pitelee mökillä ja kosmetologiopinnot käynnissä. Koskaan ei ole liian myöhäistä. Never give up. No sitten mennään Päivin puhelun myötä vähän erilaiseen maailmaan. Hänellä nimittäin uusi harrastus noin 10 vuotta sitten toi aivan uuden elämän.
1: Sä kyselit tuossa, että onko täällä kuuntelijoista joku sellainen, joka olisi aikuisiällä tehnyt jotakin vähän uutta, ehkä minkä olisi elämää muuttanut tai mullistanut. Niin
0: joo.
1: Mä oon aloittanut tuossa, toki siitä on jo 10 vuotta aikaa, mutta vähän alle 40-vuotiaana niin aloitin uuden harrastuksen, kilpa cheerleadingin.
0: Ei ole totta, upeeta.
1: Kyllä, joo. Ja sitä myötä on löytänyt uusia mahtavia ystäviä ja itse asiassa nykyinen aviomies on myös löytynyt tämän lajin kautta ja tässä on kilpailtu jo viimeiset 10 vuotta, että klassikkosarjassa.
0: Siis aivan mieletön tarina. Sulla toi on todella ollut käänteentekevää ja ajattele harrastuksen myötä, niin ystävä kuin aviomies.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ihan superihanaa, että soittelit ja ihanaa, että sä oot aloittanut ton harrastuksen.
1: On ja kannustan kyllä kaikkia kokeilemaan oikeasti. Jos on ikinä miettinyt mitä tahansa, niin kuin sanoit, että ikä on vain numero. Et meilläkin on meidän joukkueessa, niin ikähaitari on sieltä vähän päälle 20, niin aina sinne yli 60, että oikeasti on niin paljon lajeja, mitä voi harrastaa ihan minkä ikäisenä vaan.
2: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Ihan käsittämättömän inspiroivia tarinoita. Aivan loistavaa. Tämä on September ja Satellites.

0: Se on Alex Warren tässä ja Fever Dream. Radionovan lauantaita kuuntelet. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu vilkuttaa edelleen tota tie 101, eli Kehä 1 Helsingin kohdalta. Siellä siis onnettomuus ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka on välillä Kannelmäen liittymä, Hämeenlinnan väylän liittymä. Ja tästä tuli äsken Ultrabraa-nimimerkillä myös viestikunnallista.
1: Liikennetiedotusta antaisiin Kehä 1 itään päin. Tuossa Hämeenlinnan sillan kohdalla on kolari ja se tekee sen, että jonoa on ihan törkeän paljon nyt tuonne itään päin. Länteen päin myöskin jonkun verran hidastaa siinä kohdalla, mutta jonot seisoo itään päin, että kannattaa välttää sitä Kehä 1 itään päin. Hämeenlinnan sillan, tien sillan kohdalla on onnettomuus.
2: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan juhannus Top 200 -listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.

0: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: On Paulan lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
7: Ja se vie kielen.
8: Mennessään.
7: Vanilja suklaa.
9: Suklaa vaniljaa.
10: Paulalla on villit rillit.
7: Paulan tekee Dr. Oetker.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
18: Ion?
17: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
18: Ion?
17: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
18: Ion?
17: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
18: Ion?
17: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
18: No Ion!

0: Upea biisi Daidolta, White Flag. Hei, ihan kohta soi Bessiltä kuudes aisti, mutta nyt pääset kuulemaan pienen herkkupätkän huomisesta. Nimittäin huomenna kello 10-12 Radio Novassa jälleen kerran sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman. Joona Hellman on somesta ja monesta muustakin tunnettu vaikuttaja, joka nyt on myös kirjailija. Hänellä on tuore kirja Polte juuri käsissään ja varmasti puhuvat tästä paljon huomen Eskon kanssa. Mutta nyt tässä kohtaa sä kuulet siitä, minkälaisia paineita sisällöntuottajan työssä on ja mitä mieltä Joona Hellman sitten loppujen lopuksi on TikTokista.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi.
2: Onko tullut paineet siitä, että kun sä oot kumminkin sisällöntuottaja, että sitten sitä sisältöä pitäisi kumminkin olla, jotta siis sun yleisö löytää sut ja ne, jotka seuraa sua, niin jatkaa sitä seuraamista?
3: No kyllähän siinä aina kamppailee varmaan päivittäisellä tasolla, että ai vitsi, että mä en ole nyt niin kuin taas julkaissut jotain YouTube-videoa tai ei ole tullut Instagram-kuvaa tai ei ole tullut niin kuin orgaanista sisältöä tai ei ole tullut silleen kuulumisia pitkän aikaa. Että kyllähän tonkaa ehkä koko ajan silleen kamppailee ja etenkin niinä hetkinä, kun on ollut henkisesti vaikeeta ja on ollut silleen masennusjaksoja ja semmoisia, että ei edes pysty ajattelemaan sitä, että tekisi niin kuin sisältöä tai kertoisi itsestään tai siis niin kuin kuvaisi itseään. Se on ehkä se kaikista sairaan ajatus siinä, kun on masennusvaihe, että mun pitäisi kuvata itteeni ja mun pitäisi niin kuin antaa itsestäni jotain. Mun pitäisi puhua jollekin kameralle, niin hyi helvetti. Niin kuin, se on niin kuin viimeinen se, minkä mä oon jo siinä tilanteessa tehdä. Ja sit kun sä meet someen vaikka silloin sun vaikeana hetkinä, näet, että muut sun kollegat tekee. Muut sun kollegat postaa, ne tekee hittivideoita, ne tekee sitä sun tätä. Niin sen tulee niin kuin niin semmonen oksettava olo itsestään, mikä on ihan saakelin surullista myös. Että silleen, okei, sulla on nyt vaikea ajanjakso, mutta sä vertaat ittees näihin, kenellä ei ole se tällä hetkellä se vaikea jakso. Tai voihan niilläkin niinku olla, mutta se ei vaan nyt ehkä, se ei selkeästi ehkä ole ihan siinä pisteessä, koska ne vaikka niinku pystyy toteuttamaan itseään ja pystyy tekemään sisältöä. Ja, tai ei sekään pois sulle sitä, että sulla voisi olla vaikea jakso. Olen itsekin mäskännyt paljon huonojani olojani pois ja yrittänyt tehdä jonkun herkkujen maisteluvideon ja olla sillä, että herkku niin oikeastaan räjäyttää mun mieleen, vaikka mun mieleen räjäyttää joku ihan muu eri asia, niin kuin ihan joku toinen asia sillä hetkellä, mutta kyllä se siis tuottaa niinku paineita, koska kun niitä alustoja nykyään myös niinku niin jumalaton.

0: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Oi. Tää on yksi kaikkien aikojen upeimmista. Mariah Carey, hänen äänensä ja sitten tämä biisi Without You. Hei, edelleen Fintrafikin liikennepalvelu vilkuttelee meille tuosta tie ykkösen, kehä ykkösen onnettomuudesta Helsingissä siis. Ja toi tarkempi paikka oli välillä Kannelmäen liittymä, Hämeenlinnan väylän liittymä. Se kannattaa huomioida. Siellä on yksi ajokaista kokonaan pois liikenteestä. Ja sitten vieläkin tie 58 Kangasalalla, niin siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö ja tie on suljettu liikenteeltä. Ja tässä tarkempi paikka on Vahterpää.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara. Radio
2: Nova. Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
2: Barona.
4: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
11: Ootsä muuten kattonut tiliä?
10: En. Miksi?
11: Ehkä kanssii, ne korotukset tuli nyt.
10: Ai mitkä?
11: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
10: Ai joo, vähän hienoa.
11: No eks niin?
12: Ole hyvä vaan. Terveisin Suomen elintarviketyöläisten liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
13: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.

0: seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%.
9: Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
8: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Paras se.

Mä toivon, että hyökyaallon lailla kaikki te nuoret, jotka tänään valmistutte, niin lähdette eteenpäin tulevaan elämään. Ovet on auki, kaikki on mahdollista. Hei, tässä kohtaa on mun aika kiittää lauantai-seurasta. Oikein kivaa viikonloppua. Me kuullaan huomenna jo kello 16 Radionovan liikenteessä. Mikko Suursalmen kanssa pidetään sulle seuraa. Mutta seuraavaksi hei lauteille Valdo ja Valdon lauantai-löylyt. Timbalandia ja One Republicia vielä tähän loppuun. Apologize. Me ei pyydellä anteeksi mitään, me vaan kiitellään ja toivotellaan kivaa viikonloppua. Moikka moi!

0: kuullaan jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
2: Hyvää huomenta.
3: Kuka siellä?
4: Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
5: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Norwegian.
7: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
6: Norwegian.
8: Sanni on Sanni. Eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
11: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
12: Ion?
11: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
12: Ion?
11: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
12: Ion?
11: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
12: Ion?
11: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
12: No aion!
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
14: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
13: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
19: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
20: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
21: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
22: Laita piha kesäkuntoon julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
23: Radionovan ja STT:n uutiset.
24: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Venäjä kiertää suunnitelmallisesti sitä vastaan asetettuja pakotteita ja tekee sen Suomessakin toimivien kansainvälisten verkostojensa avulla, sanoo suojelupoliisin vastatiedustelun päällikkö Teemu Liikkanen STT:lle. Hankintaverkostot kytkeytyvät Supon mukaan useiden välikäsien kautta Venäjän valtioon ja palvelevat sen sotateollisuutta. Liikkanen sanoo, että jos Venäjä onnistuu kiertämään pakotteita, se luo Suomelle pitkän aikavälin kansallisen turvallisuuden uhkia. Länsi-Uudenmaan poliisi ei epäile SDP:n kansanedustaja Joona Räsästä vilpistä hänen rattijuopumussakkoaan koskien, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan poliisi on syystä tai toisesta itse ehdottanut Räsäselle liian pieniä tuloja. Länsi-Uudenmaan poliisi perustelee lehdelle käyttäneensä sakkojen tuloarvioinnissa omaa harkintavaltaansa. Poliisihallituksen mukaan poliisilla ei kuitenkaan tällaista harkintavaltaa ole. Räsänen on myöntänyt syyllistyneensä huhtikuun puolivälissä rattijuopumukseen. Tämän seurauksena hän ei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Helsingin poliisi on ottanut kiinni ainakin 4 ihmistä avoimen rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen järjestämässä vaalitilaisuudessa Helsingin Narinkkatorilla. Poliisin johtokeskuksesta kerrotaan STT:lle, että paikalla on noin 50 vastamielenosoittajaa sekä 80 sinimustan liikkeen kannattajaa. Mielenosoituksesta ei ollut kerrottu poliisille etukäteen, mutta siitä tehtiin ilmoitus mielenosoituksen alkaessa. Poliisin mukaan tilaisuudessa on ollut tappelu. Lisäksi yksi ihminen otettiin kiinni rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi. Eduskuntaan pyrkivä sinimusta liike julkaisi eduskuntavaaliohjelmansa tänään. Suomi taistelee tänään Kanadan kanssa paikasta jääkiekon MM-kisojen loppuottelussa Zürichissä. Välieräottelu alkaa kello 21. Ensimmäisessä välierässä kohtaavat Sveitsi ja Norja kello 16.20. Suomi oli edellisen kerran MM-finaalissa 2022, jolloin Leijonat voitti mestaruuden. Kanadan viimeisin maailmanmestaruus on vuodelta 2023. Sveitsi ja Norja eivät ole koskaan voittaneet jääkiekon miesten maailmanmestaruutta. Loppuottelu ja pronssiottelu pelataan sunnuntaina.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Sääennuste lupaapi seuraavanlaista huomiseksi, nimittäin pilvisyys on melko runsasta. Aurinkoisinta on lännessä sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin Pohjanmaan yli kaakoon liikkuu hajanaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan eri puolella maata. Idänpuolinen tuuli on enimmäkseen heikko ja päivälämpötilat on lännessä 18 ja 23 asteen välillä. Idässä vähän viileämpää, siellä on 14 ja 19 asteen välillä ja sitten Lapissa ollaan 7 ja 15 asteen välillä.
2: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
1: Oikein aurinkoista ainakin täällä Etelä-Suomessa on tällä hetkellä lauantai-iltapäivää sinne. Ja paljon onnea kaikille koulunsa päättäneille ja valmistuneille ja etenkin teille opettajille. Te olette kyllä sen 2,5 kuukauden kesäloman ansainneet. Kolminkeltainen hurraa huuto teille. Hurraa, hurraa, hurraa! Valdon lauantai-löylyt mennään kello 19 asti. Tämmöisessä auringonpaisteessa on ihana soittaa maailman parasta musiikkia sulle. Kiva, kun oot lähetyksessä mukana.
2: Valdon lauantai-löylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

0: Valdo lauantai löylyt käynnissä, kello on 11:45. Kiva lauantai-iltapäivää sinne. Olispa mahtavaa, jos voisit laittaa WhatsAppilla kuvaviestiä, missä juuri nyt vastaanotat tätä lähetystä. 0108-06000 on numero. Me mennään Valdo vallattomaan musavisaan heti tuossa puolen jälkeen. Lauantai-lekaa poikkeuksellisesti. Te olette päässyt ehdottamaan jo pari päivää sitten tuolla Valdon lauantai-löylyjen Facebook-sivuilla. Käypä kurkkaamassa, mitkä kaksi biisiä siellä on ehdolla. Otetaan maistiaiset tuossa seuraavalla tunnilla. Hei, mä pääsen tänään tämmöiseen perinteiselle tanssilavalle keikalla. Kyllä siis nimittäin Myrskylän Kiparkatin lavalle. Aika huimaa tämmöisen aurinkoisena päivänä ja päättäjäispäivänä päästä tämmöiselle ihan perinteiselle. Siellä ei kyllä humppaa vedetä, siellä vedetään laadidaadia korkealta ja kovaa. Jos liikut siellä Myrskylässä päin, niin 10:00 alkaa show siellä. Eikö Lasse Viren ole kotoisin? Olisipa hienoa esimerkiksi, jos Lasse Viren tulisi vetämään meidän kanssa tätä seuraavaa biisiä.
1: Valdon lauantai-löylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

0: Jes, eli ainakin tämä biisi kuullaan tänään Myrskylän Kiparkatista, ja tämä kappalehan ilmestyi tuonne suoratoistopalveluihin viikko sitten.
1: Radio Novan viikonloppu. Valdon lauantai löylyt.

0: Pelkkää hyvä mielen musiikkia. Tuonne kello 19 asti ja homman nimi on siis Valdon lauantai löylyt. Ai että toi WhatsApp tänne 0806000, siis tää Nova WhatsApp räjähti noista hienoista, todella hienoista kuvista, mitä te olette laittanut tänne studioon. Siellä on muun muassa Taru ja Mikko odottelee Tallinnan satamassa, ilmeisesti autoa, autojonossa joo, ajamassa laivaan. Hyvän näköinen taivas siellä. Taru ja Mikko on siis Tallinnassa, odottelee kotiin pääsyä. Hyvä meno, Valdo. Kiitos, kiitos kovasti. Me mennään ihan pian Valdon vallattomaan musavisaan. Ja hei, sitten semmoinen asia. Mä oon saanut pihapiiriin uuden tämmöisen kaverin. Hän käy erittäin täsmällisesti joka aamu tuossa 9:30 ja 10:00 välillä mun keittiön ikkunan alla. Ja mä rupesin miettimään, että voikohan semmoisen kesyttää. Jutellaan tästä kohta lisää.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
2: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
3: Kyllä.
2: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Nimi?
11: Rayo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
16: K-auto. Miten voin auttaa?
17: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
16: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
17: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
18: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
19: Päivää.
2: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
20: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
21: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
22: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirtta pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

Jotenkin täydellistä. Juuri tähän hetkeen koronan Rhythm of the Night. Lauantai-iltapäivä, kello on 16.30 ja ainakin täällä Etelä-Suomessa paistaa aurinkoja, niin myös teidän kuvien perusteella, mitkä olette laittaneet tuonne WhatsAppiin 0806000, niin myös aika isossa osassa maata. Huomenna palataan taas arkeen sääennusteen mukaan. Tämä on ollut kyllä aikamoinen kevät ja ihan järjetön tuuli ollut koko viikon. Parveke, kun terassikalusteetkin lähtenyt lentoa omalta pihalta. Mutta yksi kaveri ei pelkää tuulta, nimittäin mun usein viikon ajan jo mun keittiön ikkunan alla on käynyt tämmönen musta rastas. Mä oon ruvennut seuraamaan sitä, se mitä aina käy siinä 9:30 välillä. Aina se tulee siihen. Hän on hyvin pörhäkkäänä ja terävänä siellä, joka on hakemassa herkkuja. Ja nyt mä päätin sitten pari päivää sitten, että mä laitan pilkon mansikan ihan pieneksi palasiksi ja laittelen sinne nurmikolle. Katoin ensin, että mitä tuollainen mustarastaalle saa syöttää. Jos jollain on kokemusta siitä, että pystyykö sen kesyttämään niin, että se tulee syömään jopa kädestä, niin laita mulle viestiä 0806000. Anna mulle neuvoja, miten mä saan sen kesytettyä niin, että se tulisi syömään, kun mä aamukahvia juun siinä takaterassilla, niin miten se tulisi syömään noita marjoja mun kädestä. Joo, sanoinko mä sen numero? 0806000 on se WhatsApp-numero. Valto tarvitsee neuvoja. I'm a

0: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
4: 6000 WhatsApp-viestiä. Mistä biisistä on kyse? Ja heti tuossa kello 17 uutisten jälkeen helpotetaan vähän hommaa. Ja soitetaan tämmöinen vähän erikoinen pätkä tuosta etsittävästä kappaleesta. Ja kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Radionovan ladattavat langattomat nappikuulokkeet. Ja tämän lauantain Valdon vallattoman musavisa kipaleen käännös kuuluu seuraavasti. Minun täytyy jatkaa ja jatkaa, tiedäthän, minun täytyy virrata eteenpäin. Radiosi valitsimet soittavat meitä, koska olemme ystävällisiä Otsonille, mutta siinä ei ole kaikki, joten pidä kiinni. Eli mitä kappaletta etsitään? 0806000.
5: Valdon vallaton musavisa. Valdon lauantailöylyt.

Norjalaisduo Solid Base soi Radionovan taajuudella kello 16.39. Kuuntelet Radionovaa, Baldon lauantai-löylyä. Meillä on tulossa sulle ihan kohta Ysärin parasta räppiä Tupacilta, Dr. Dreltä, California Love, Jennifer Lopezia ja Masterboytakin ehditään kuuntelemaan vielä ennen kello 17 uutisia.

0: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
10: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
9: Autolla pois kuopasta.
10: Mm?
9: Eli nelivetoko.
10: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
9: Siinä kaikki.
11: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
12: Marabu.
13: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
14: Moi.
13: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
14: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
13: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
15: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
16: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
15: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
16: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
17: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
18: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Tässä Musavisassa on kilpailun historian vähiten oikeita vastauksia. Kuunnellaan tuossa heti kello 17 uutisten jälkeen helpottava musapitkä. Tämä laulun tästä Valdon vallattomasta Musavisasta. Ja vielä ennen kello 17 uutisia keretään kuuntelemaan pätkä Masterboyta. Hieno kappale, Is This The Love?

0: Radio Novan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee?
1: Löydettiin tosiaan tää puhelin tosta meidän auton konepellin päältä.
0: Ja kuka siihen vastaa?
2: Tää on Jaakko Kulta.
3: Siis maineikas artisti Jaakko Kulta.
2: Kyllä.
0: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi/etuohjelma.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
12: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
11: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Todella meneetä.
15: Joo, todella mureeta.
14: No, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
19: Eiks meillä oo jo kaikkea?
18: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
19: No sitten.
20: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
21: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
22: Ei hätää!
23: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
24: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
25: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
26: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
27: Tee säästämisestä numero.
1: Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Ajatus kesälomien siirtämisestä elokuulle jakaa työelämässä olevia suomalaisia, selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Vastaajista 39% kertoi vastustavansa siirtoa, 35% kannatti sitä ja 26% ei osannut sanoa kantaansa. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz on esittänyt, että koulujen kesäloman alkua siirrettäisiin 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Tutkimuslaitos Verianin kyselyyn vastasi toukokuussa yli 1 800–69-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksessa työelämässä oleviksi luettiin mukaan palkansaajat, yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä lomautetut ja työttömät. Venäjä kiertää suunnitelmallisesti sitä vastaan asetettuja pakotteita ja tekee sen Suomessakin toimivien kansainvälisten verkostojensa avulla, sanoo suojelupoliisin vastatiedustelun päällikkö Teemu Liikkanen STT:lle. Hankintaverkostot kytkeytyvät Supon mukaan useiden välikäsien kautta Venäjän valtioon ja palvelevat sen sotateollisuutta. Liikkanen sanoo, että jos Venäjä onnistuu kiertämään pakotteita, se luo Suomelle pitkän aikavälin kansallisen turvallisuuden uhkia. Helsingin poliisi on ottanut kiinni 5 ihmistä avoimen rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen järjestämän vaalitilaisuuden yhteydessä Helsingin Narinkkatorilla. Paikalla oli myös rasismin vastainen mielenilmaus. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että 3 ihmistä epäillään pahoinpitelystä ja 1 heistä myös laittomasta naamioitumisesta. Pahoinpitelyepäilyt liittyvät tappeluun, joka sai alkunsa, kun vaalitilaisuudessa ollut henkilö meni vastamielenosoittajien joukkoon ja repi mielenosoittajalta lippua. Lisäksi 1 epäillään lievästä pahoinpitelystä ja 1 virkamiehen vastustamisesta. Venäjä on kutsunut Armenian lähettiläänsä takaisin Armenian lähennyttyä Euroopan unionin kanssa, Venäjän ulkoministeriö ilmoitti. Armenian lähettiläs on Venäjän ulkoministeriön mukaan kutsuttu takaisin Venäjälle konsultaatioita varten. Venäjän mukaan Armenian lähentyminen EU:n kanssa heikentää Euraasian talousunionin yhteistyötä. Venäjän ja Armenian välit ovat rakoilleet sen jälkeen, kun Azerbaidžan valloitti Vuoristo-Karabahin alueen. Venäjä jätti tuolloin Armenian oman onnensa nojaan.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Kiitoksia. Kello 17 uutisesta. Sääennuste lupailee huomiseksi seuraavanlaista. Pilvisyys on melko runsasta. Aurinkoisinta on lännessä sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Pohjois-Suomessa on liikkeellä hajanaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla eri puolilla maata. Idänpuolinen tuuli on enimmäkseen heikko ja päivälämpötilat liikkuu lännessä 18 ja 23 asteen välillä. Idässä ollaan 14-19 ja Lapissa 7 ja 15 asteen välillä.
6: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
5: Kyllä, täällä ollaan laadidaadimiehen seurassa kello 19 asti. Ja paljon onnea hei kaikille valmistuneille ja koulunsa päättäneille. Ja etenkin teille opettajille, te olette kyllä ansainneet sen 2,5 kuukauden kesäloman. Toki se nyt ei ehkä ihan ole sitä 2,5 kuukautta, mutta olette ansainneet pidemmän kesäloman kuitenkin. Me mennään ihan pian vallattoman musavisan helpotuspätkän tahtiin. Ja kuunnellaan ennen sitä kuitenkin Killersia ja Stakka Bulta, hieno kappale Here We Go Again. Sitä ei ole kuunnellutkaan pitkää aikaa.
6: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

0: Aldon vallaton musavisa.
1: No niin, nyt on tämän kilpailun historian vähiten oikein tietäneitä tämän lauantaisen vaadun vallattoman musavisa-kappaleen kanssa. Mä tuossa ennen tai puolella viiden jälkeen luin käännöksen tästä kyseisestä etsittävästä kaappaleesta. Nyt soitetaan vähän tämmöinen erikoinen pätkä. Se on aika lyhyt tällä kertaa, eli nyt on näköjään haasteellinen kappale. Sun tehtävänä on tietää, mitä kappaletta etsitään. 0806000 on studion numero. Sama numero on siis WhatsApp, siihen voi laittaa niitä arvauksia tai tietämyksiä. Oikein vastanneiden kesken, oikein tietäneiden kesken siis arvotaan Radionovan ladattavat langattomat nappikuulokkeet. Ja tältä kuulostaisi tuo vähän erikoinen versio tästä etsittävästä kappaleesta. Nyt oli niin lyhyt, että pistetään vielä uudestaan. Mitä kappaletta etsitään Valdon vallaton musavisa?
0: Valdon vallaton musavisa. Valdon lauantai löylyt.

0: kisa.
1: Kyllähän teitä tietäjiäkin oli tämän lauantaisessa kisassa, mutta vain muutama. Ja onneksi olkoon Marjolle virroille. Marjo tiesi sen, että kyseessä oli siis Bombfunk MC:n Freestyler-niminen kappale. Ja Virrollahan järjestettiin legendaarinen Rantarock, mun mielestä, muistaakseni viimeisen kerran vuonna 1994. Siellä oli aivan hulvaton meininki. Hei, mennään kuuntelemaan tämän lauantain Valdon vallaton musavisa-biisi. On se sen verran hyvä biisi.
0: Valdon vallaton musavisa. Valdon lauantai löylyt.

0: Valto lauantai löylytään käynnissä kello 20:25 lauantai-iltapäivässä. Ainakin täällä Etelä-Suomessa paistaa pilvettömältä taivalta aurinko. Mutta vain tänään, huomenna saapuu taas sateet. Nonni. Onneksi olkoon kaikille valmistuneille ja koulunsa päättäneille ja etenkin opettajille. Mulla on sympatiat kaikkien opettajien, tai sydämessä sympatiat. Hei, me mennään kuuntelemaan kohta lauantai-leka-ehdokkaita. Lauantai-leka-äänestyksessä, joka tapahtuu siis Valdo lauantai-löylyjen Facebook-sivuilla, kokeiltiin pientä hienosäätöä tai uudistusta, tai miksi sitä nyt voi sanoa, nimittäin pari päivää sitten mä laitoin tuonne päivityksen, että ehdota sinä lauantai-leka-ehdotusta. Ja eniten tykkäyksiä sanot ehdotusta, tai kaksi eniten sanotta ehdokasta laitetaan lauantai-lekaa äänestykseen. Ja se toimii itse asiassa aika hyvin. Mennään kohta kuuntelemaan, mitkä nuo ehdokkaat, teidän ehdottamat ehdokkaat on.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittia kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
7: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
6: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
7: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
6: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
9: Kun kesä koittaa, sit

0: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
1: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ion?
1: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ion?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ion?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ion?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Todella meeltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
8: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
10: Elisalta puhe.

0: Ja.
1: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
2: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
1: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
10: Kotisinappi.
11: Paras sekoilu.

tuoreimpia uutuuksia. Radio Nova.

Valdu lauantai löylyt menossa. Me ollaan puolimatkan Growissa tämän lauantain ohjelman osalta. 1,5 tuntia vielä pelkkää positiivista musiikkia. Lauantaille, joka äänestys, me kokeiltiin tällä viikolla vähän tuommoista pientä uudistusta. Sinne laitettiin päivitys tuonne Valdu lauantai löylyjen Facebook-sivulle pari päivää.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
3: Would you go to bed with me?

0: ihan pian tulossa ehkä tämän ohjelman aurinkoisin kappale, nimittäin Aswadin Shine. Se sopii täydellisesti tähän ennen kuin iltapäivä vaihtuu alkuiltaan.
1: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan juhannustop 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8 alkaen.
2: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
3: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
4: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
2: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
3: Joo, Saksa on nastamaa.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
8: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
9: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
13: Norwegian.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
16: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
18: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
17: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
19: Mm, todella merevää.
2: Mm. Joo, todella mureeta.
19: Joo, todella hyvää.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä.
13: Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
21: Paras sekoitus.

0: Mikä hyvän tulen musiikkia Valo lauantai löylyissä. Radio Novaa kuuntelet. Kello 17.54. Reilu tunti vielä yhteistä aikaa kuunnella sitä hyvää maailman parasta musiikkia. Mä olin illastamassa tuossa arki-iltana Helsingin keskustassa yhdessä ravintolassa ja mä tein siellä todella, siis todella surullisen havainnon. Jutellaan siitä heti tuossa kello 18 jälkeen lisää.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
3: Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
4: Semmoinen puoli-istuva.
3: Joo, semmoinen joku
2: pikkuinen divani-tyyppi.
1: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
5: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Kun haluat kasvaa, ota

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luurit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
7: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
8: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
3: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalasikin ne Teknoksen maaleille. Ai, rautanetistä Teknoksen maalit. Ne kestää. Rautanet.fi.
7: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
8: Kyllä, laadidaadi mies täällä seurassa se vielä tunnin verran. Ai, että on hienoa katsoa tuosta Lauttasaaren sillan yli, kun aurinko paistaa vihdoinkin pilvettömältä taivalta ja lämpötilakin on kivunut yli 20 asteen, mutta lyhyt on se onni, nimittäin huomenna taas polataan normaaliin tämän kevään perussää. Hei, kiva, kun oot lähetyksessä mukana. Tästä mennään pelkästään positiivisen musiikin tahdissa. E-Type, Italo Brothers, Infinitya ja Adam Lambert tuossa.
7: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

0: uutta musiikkia tähän lauantai-päivään. Onhan kuitenkin nämä valmistujaiset ja päättäjäiset. Siellä on varmaan bileet aika monessa kämpässä menossa tällä hetkellä. Mä tein semmoisen surullisen havainnon tuossa kuluneella viikolla. Olin illastamassa Helsingin keskustassa yhdessä ravintolassa ja nautin siinä kolmen ruokalajin illallista ja seurasin vähän sinne viereisiin pöytiin, mitä siellä tapahtuu. Aika paljon ravintolassa oli sillä hetkellä pariskuntia. Ja musta on hauska seurata aina ihmisiä ja miettiä, mitä tarinoita sieltä takaata löytyy. Mutta semmoinen asia pisti silmään, että siis aika moni pariskunta siinä oman syömisen kesken, niin näpräs sitä kännykkää. Mä rupesin oikein seuraamaan siihen viereiseen pöytään, niin mä en oikein tiedä, että missä kunnassa heidän suhde oli nimittäin. Aika vähän vaihdettiin keskenään sanoja. Molemmat räpläs nimittäin kännykkää. Ihan illasti siinä tuommoisen puolitoista tuntia. Aika surullista. Mutta ei anneta tämän haitata. Pelkän positiivisen musiikin tahdissa mennään kuunnellaan seuraavaksi Infiniteltä hieno Dancing Naked in the Rain. Ai että.
1: Radio Novan viikonloppu. Valdon lauantai löylyt.

Yo, yo, tässä on Ali Jahangiri, a.k.a. Hakuillaan Rotta, a.k.a. Köyhä Arman, a.k.a. Mamu Sami Hedberg. Ja aina kun mua ottaa päähän näiden junnujen musat, niin mä tykkään kuulla Valdoa, koska sieltä tulee parasta ysäriä.

0: Lambertin Aatamia radion oman taajuudella. Kello 18.15. Aurinko paistaa ainakin täällä Etelä-Suomessa ja teidän kuvista päätellen myös suuressa osassa maata. Hieno homma, nautitaan vielä tämä ilta, nimittäin huomenna on paluu arkeen säiden suhteen. Hei, mulla olisi pikaiselle toiveelle tilaa. Laita viestiä 0806000, se on meidän WhatsApp-numero. Ehdin vielä soittaa ennen kuin ohjelma loppuu tuossa 3 vartin päästä.
1: Radio Novan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
3: Hyvää huomenta.
4: Kuka siellä?
5: Moi. Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Kuuliksä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
8: Ai on?
7: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ai on?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ai on?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ai on?
7: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No aion!
9: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
14: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
15: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
17: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
18: Norwegian. Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
19: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
18: Pondoraa!
19: Siis luuleeko se olevasi joku tartsan vai?
18: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
1: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

morjesta, Jarkko täällä. Hei, vielä oli tilaa yhdelle toiveelle ja mun toive olisi se sun uusi kesäbiisi, mieletön hitti, Boom Boom Boom.

Onks tää enää huoli? Ei oo. Onks Suomen duuni? Ei oo, koska tänään on päättäjäiset. Onnea kaikille, jotka ovat saaneet tämän lukuvuoden pakettiin ja jopa valmistuneet. Ihan mahtava keli on tilattu teidän päättäjäispäivälle. Hei, nyt olisi mahdollisuus mennä vielä äänestämään lauantai-lekaa. Siellä on kaksi loistavaa ehdokasta ja kuunnellaan ne. Siellä on DJ Bobo, käkikellomaan lahja Eurodancelle, Let the Dream Come True. Ja tämä kipale saa vastaansa tällaisen lekan. Legendaarinen The KLF ja Last Train to Transcentral. Käy ihmeessä äänestämässä, vaikuta. Tämä biisi soi tuossa 25 minuutin päästä.

0: käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: Se olisi Valdo lauantai löylyt vielä muutaman kipaleen verran. Siellä on kirsikkona kakun päällä teidän ehdottama lauantai leko. Siellä on vastakkain DJ Bobon Let the Dream Come True ja KLFn legendaarinen Last Train to Transcentral. Käy ihmeessä äänestämässä vielä. Vielä on hetki aikaa tai käy katsomassa ainakin, mikä on tilanne Valdon lauantai-löylyjen Facebook-sivulla. Ennen lekaa tulossa Hertzia ja Basic Elementtiä.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi.

0: Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
1: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: Todella meheltä.
6: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvää.
1: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
12: Norwegian. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Me Rautanetissa puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissa Tikkurila ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin.
18: Rautanet.fi.
19: Paras sekoitus.

0: listen to me.
1: Somekansa on puhunut. Tämä on lauantain leka.
2: Tämän lauantain löylyt oli tässä. Me jälleen tavataan tai kuullaan ensi viikon lauantaina alkaen kello 16 reikäleipä. Hei, oikein kivaa valmistujaisviikonloppua. Toivottavasti sinä olet nauttinut auringonpaisteesta ja nautit vielä nämä muutamat tunnit. Ja hei, Suomi-Kanada, välieräottelu tuossa kello 21 reikäleipä. Me kuullaan ensi viikonloppuna. Kiva viikonloppu, pidä huolta itsestäsi. Se on moi. Lauantain leka.
1: Mikä biisi on lauantain leka? Sinä päätät. Äänestä Facebookissa Valden lauantai löylyt.

keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta iltamyöhään. Anna äänesi osoitteessa radio.fi.

0: toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kesän ihanin viikonloppu. Ruisrock säkenöi musiikkia, taikaa ja onnellisuutta Turun Ruissalossa 3.–5. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa suomalaisen rockin kulmakivi Eppu Normaali, kun yhtyeen jäähyväiskiertue ulottuu myös Ruisrockiin. Mukana myös muita kovia kotimaisia, kuten Nylon Beat, Vesala, Pete Parkkonen, Kuumaa ja Ellinora. Osta liput nyt ruisrock.fi.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.

0: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
1: Mm.
0: A.
1: Mm.
0: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
1: Mm.
2: Mm.
3: Mm-hmm.
4: Mm. Marabu.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
7: Paras sekoitus.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
5: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
8: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
3: S-U-K-L.
2: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Mmm.

0: on näin edullisia.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
7: beelytä. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
9: Mitä? Kuka sä oot?
8: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
9: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
8: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
10: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
9: Joo, terve.
8: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
9: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimia.

0: Turkaan pelätinä. Toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
9: Paras sekoitus.

0: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja. Jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista. E-Transit Kurierista, Transitiin ja Rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
1: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
10: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
11: Oh! Wow, that's nothing.
12: On Paulan lehmä cool?
13: Se voittaa kaikki muut.
14: Saa vanukkaasta täplikkään.
15: Ja se vie kielen.
16: Mennessään.
17: Vanilja suklaa.
18: Suklaa vaniljaa.
19: Paulalla on villit rillit.
0: Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD-yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
18: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
20: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Paras sekoitus.

Nova. Mietitsä mua?

0: kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamukahdeksasta alkaen.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Kesän vietto on täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla. Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit. Täältä toki. Mistäs luulit?
12: Schools Out Veikon. Se toimii.
11: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
14: Niin.
13: Murhaajan motiivi on ihan löperä. Päähenkilö on hajuto ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
14: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
13: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
14: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
13: Siinä kaikki.
14: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit miinus 20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
6: Kotisinappi!
7: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Paras sekoitus.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Eiku vaimoksesi.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
9: Ion?
8: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
9: Ion?
8: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
9: Ion?
8: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
9: Ion?
8: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
9: No aion!
10: Onks tää oikein?
11: Ai mikä?
10: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
11: Ne on ne korotukset.
10: Ai mitkä?
11: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
10: Tuleeks ne kaikille?
11: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
10: Ai jaa, hienoa.
12: Ole hyvä vaan. Terveisin Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
11: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
13: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
14: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
15: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Jääks vielä aikaa? Okei, voiko puhua marsuista?
17: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
18: Kotisinappi.
19: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
20: Paras sekoitus.

0: Sallikaa lasten tulla minun luokseni. Älkää estäkö heitä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Sallikaa lasten tulla minun luokseni. Älkää estäkö heitä.
1: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
2: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
1: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
2: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
1: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
3: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
9: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
8: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
9: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
8: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
12: Go-auto. Miten voin auttaa?
13: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
12: No, Go-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
13: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
14: Go-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
18: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
17: Mut miksi aina meidän pihassa?
18: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
17: Siis mitä?
18: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
20: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
21: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
1: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
2: Kyllä.
1: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
2: Oh! Wow, that's nothing. On Paulan lehmä cool?
3: Se voittaa kaikki muut.
4: Saa vanukkaasta täplikkään.
5: Ja se vie kielen
6: mennessään.
7: Vanilja suklaa.
8: Suklaa vaniljaa.
9: Paulalla on villit rillit.
10: Paulan tekee Dr. Oetker.
11: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
12: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
18: Paras sekoitus.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä.

0: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
0: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
0: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
2: Barona. Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
4: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Kaikki nauttimaan, kesästä kaiken irti saa Serena.
5: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Paras sekoitus.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauermedian vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauermedia Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
3: Paras sekoitus.

0: alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
1: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
2: Semmoinen puoli istuva.
1: Joo, semmoinen joku
0: pikkuinen divani-tyyppi.
3: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Moi. Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Kuuliksä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
7: Aion?
6: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Aion?
6: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Aion?
6: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Aion?
6: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No aion!
8: Todella meneetään.
9: Joo, todella mureeta.
10: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
12: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
13: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
0: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
16: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
0: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
17: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Paras sekoitus.

0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Saimaan rannalla. Visulahti!
4: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
3: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
4: Päivän kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
6: Ja nyt soittaa Anne.
7: Moi.
6: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
7: No, päädyttiin sitten viettämään päivän Valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
6: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
7: Jep.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mä tiedän, mikä takia siellä on semmoiset, teet sä niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, en mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
2: Ois siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, nyt on huumoritajuinen mies.
1: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, oon nyt hiljempaa, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO Rayo.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Moi moi, kuultavia hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
11: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
12: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
13: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
5: Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio Novan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee?
1: Löydettiin tosiaan tää puhelin tosta meidän auton konepellin päältä.
0: Ja kuka siihen vastaa?
2: Tää on Jaakko Kulta.
3: Siis maineikas artisti Jaakko Kulta.
2: Kyllä.
0: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 €. Vain viikonlopun ajan.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Oli.
1: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja on sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
2: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
0: Semmoinen puoli istuva.
2: Joo, semmoinen joku
1: pikkuinen divani-tyyppi.
3: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Oh. Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Oi salta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Todella meetä.
9: Joo, todella mureeta.
8: Joo, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Tee niinku persikka, tee niinku tarakka ja tietenkin K, niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Paras sekoitus.

0: viikolla, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
2: Hyvää huomenta.
3: Kuka siellä?
4: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Paras sekoitus.

0: I'll tear it all down.
1: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
6: Ai on?
5: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Ai on?
5: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Ai on?
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Ai on?
5: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No aion!
7: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
8: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet paikalle.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
4: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mä en tiedä, minkä takia siellä on semmoiset, teet sä niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, en mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
2: Ois, siis. Laittaisin heti sydäntä. Oisin vakuuttunut, nyt on huumoritojunen mies.
1: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, on nyt hiljempää, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO. Rayo.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
5: Moi.
4: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäriin.
5: Joo, mutta mä vaan katsoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
4: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: juhannusaattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamukahdeksasta alkaen.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
4: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja Grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Tunteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
1: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
2: Kyllä.
1: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.